0: بشکوه ناد مومنانو اذا دعو چکل دویرا اوبللیشی الاللہ و رسوله دا اللہ حکم تو دا اللہ دا رسول حکم تا تدویرا اوبللیشی لیحکم بینهم چی اللہ فیصلو کی دوی ترمنزا یا دا اللہ رسول دوی ترمنزا فیصلو کی نقول دا مومن دارے چی ان یقولو سمعنا و اطعنا دا خبر چی دوی بووی سمعنا من دا اللہ و رسول حکم ووریدو و اطعنا او من دا اللہ و رسول حکم امنا و اولائک هم المفلحون او ام دا کسان هم المفلحون ام دی فلاح مندن کری ام دا خلق فلاح مندن کی فلاح کامیابی ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله أغسوك كتاب داري وكذا الله دا الله دا رسول ويخشى الله أو دا الله نأو يريغي ويتقه او دا مخالفت دا اللہ نزان بچ کی فاولائک هم الفائزون ام دا کسان کامیاب دی دا مفلحون چی مخ کے ویلش فلاح مندن کی دا فلاح مندن کی سوک دی چی سلور کارون کئینا غبا فلاح والا وی دے آیات کے سلور سیزونا ذکر شو جنہ دے سلور سیزن پابندی کئی دے بامراد دے دے فلاح مندن کی دے تفسیر قرطبی دے دے کہ او واقعی لکی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتو مسجد نبوی تا یو رومی دهقان راغی او دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ کی ادرے دو رومی دهقان وے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ ز شہادت کو ما چی لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا و اشہد ان محمد رسول اللہ او ذا شهادتكم چه محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول لي عمر فاروق رضي الله تعالى ندنا تپوسو كوي سچل لي دا كلمة شهادت دوه نو سچل لي ندا سڑي وطي زده الله دا رضا دا پار مسلمان شما نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تی وجہ سد سنگ مسلمان شوی نو دیو تا ویچے ما تورات ہم کتل دی انجیل میں کتل دی زبور میں کتل دی دا پخوانو پیغمبرانو تعلیمات میں کتل دی خود موجودہ وقت کی یو مسلمان قیدی دا قرآن تلاوت کو ہما اغت وقت کی خودو نو یو ځل صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام ته داسې وخت بم چې تراشی چې موږ د جنگ جګړې نه بغیر ښه په امن او په اطمینان بس د الله عبادت کوو خطر نه وي الله دا آیات راولېږي چې او داسې وخت به راشي چې د هیڅ قسمه کافر نه به تاسو خطر نه وي او په امن اطمینان باندې به تاسو عبادت کوئ وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا خامخواب بدل کی دویل اللہ پاک من بعد خوفهم امنا دا دوی دا یر نرستو امن اول یر را دا یر را بدلشی پا امن یعبدوننی دی بزما عبادت کی لا یشرکو نبی شیئا ما سر با حیث شیم پکے پا عبادت کے پا ذات کے پا صفات کے شریکینا هیس قسم شرک بم نوی. ومن کفر بعد ذالک آغا چاچ دا دین رست و ناشکری اکللا اللہ دمر احسانو که دا ناشکری اکللا کفر ناشکری یا کفر پا خپل مانا چه واغشی چاچ کفرو که. ومن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون آغا چاچ دین رست و ناشکری اکللا یا کفرو که فاولائک هم الفاسقون دا کسان فاسقان لی. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ قَائِمَ وَيْتَاسُ مَانْزَلَرَا كَدَا اللَّهَ دَ رَحْمَتْنَا حِسَغْوَارِ نُمُنْز قَائِمْ كَا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ قَائِمَ وَيْمَانْزَلَرَا وَآتُ الزَّكَاةَ وَزَكَاةَ أَدَا كَوَي وَأَتِيعُ اللَّهَ او حكم من هذا الله ذا رسول واتبيع الرسول حكم من هذا الله ذا رسول لعلكم ترحمون شاید چه پتا سبان رحم اکریشی. لا تحسبن الذين كفروا خیال مکو پا آغی خلقو بانا چه کفر اکره دی معجزین فی الارض جدی با اللہ عاجز کی پزمکہ کے دی با دا اللہ نو تختی نو دا اللہ نتیختا نشی کولے. لا تحسبن الذین خیال و گمان مکوا الذین کفرو آغا خلقو بانے چھ کفر اکڑے دے معجزین فی الارض جدی اللہ عاجز کی استرے کئی پزمکہ کے اللہ عاجز کولے نشی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ او ٹکانا دا دوی دوزخ دے اور دے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ او دیر بد زید ورطلو دا دوی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ
1: 8:07 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Aap sun rahe hain Radio Aman.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو تیر شوی آیاتونو کې دا بیان اوښولو چې کله بنیامین ځان سره بوتلو د پاره لس نه لس رونه چې دی هغه مایوس شو. نو مشر رور چې دی هغه په مصر کې پاتې شو او نهرونه کنان تلال. یعقوب علیہ الصلات والسلام تے ٹول کی سو رولا او ددی پ جواب کی یعقوب علیہ الصلات والسلام چھ کم جواب ور کو نو آغا پ دی آیتونو کی ما اس تلاوت کو او وی وی دی چی د پیل ازل د بیت دالینا پس چی دی د دی زل یعقوب علیہ الصلات والسلام د خپلو بچو اعتبارونو کو او د یوسف علیہ الصلات والسلام د جدائی چی کم غمو د بنیامین د نراتلون هغه تازه شو. یعقوب علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې تاسو چې کوم خبره تاسو جوړه کړې دا حقیقت داسې نه ده. بنیامین او غلا دا نشي کېدی. بعض مفسرینو لیکلي دي چې یعقوب علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې ما سره تاسو د حفاظت چې کوم وعده کړې وه بنیامین تاسو بوتلو چې کله دا واقعه را پیښه شوه تاسو نه داسې اونه شو چې تاسو ویلي وو چې اسباب کې چې دی دا پیاله راووتله نو غلا څنګه ثابته شوه. کیدی شي چې بل یو سړی په دې اسبابو کې یعنی په دې سامان کې دا پیاله پټه کړې وي. تاسو چې پیاله راووتل نو تاسو فوراً د بنیامین د غلا اقرار وکړو او تاسو چې دی د مصر د بادشاه نه خلاف د شریعت ابراهیمی فتوا ورکړله او خپل رورم په خپله گرفتار کو. بادشاه ته څه خبرو چې په شریعت د ابراهیم علیه الصلات والسلام کې د غلا څه سزا ده؟ ستاسو د وینا مطابق بادشاه دا غلام کړلو که چېرته تاسو فتوا نه ورکوله او نو بادشاه به په خپل قانون باندې تلو او بنیامین به نه گرفتارولو ځکه چې د مصر د شاهي قانون مطابق د غل سزا دانه وه چې دا سړی دی چا غلا کړي دا د غلام جوړ کړی شي ځکه د هغې سزا دا وه چې د غل نه دی د کم غلا شي دی د هغې دو چند قیمت واغستلی شي. بیا پیاله چې دی برآمد شوله بیا تاسو غلا څنګه تسلیمه کا د غلا د ثبوت د پاره د شهادت او دلیل پکار دی داسې دلیل چې پاغي کې شک شوبه نه وي. بهر حال زب صبر کوم په دې باندې د شکایت لفظ به په جبې باندې نه راوړم د الله پاک د رحمت او د قدرت نسل لري خبره نه ده. یوسف او بنیامین او هغه رور چې د بنیامین په وجه باندې پاتې شو دا ټول به ما لرا جمع کی. د یعقوب علیه الصلات والسلام امید په دې خبره حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام د ښه ګمان په وجه باندې وکړه. د الله پاک سنت دا دی چې د هر تنګۍ نه پس د هر تکلیف نه پس اسانتیا وي. د یعقوب علیه الصلات والسلام ته دا یقین و چې یوسف علیه الصلات والسلام هم جم دے دے ځکه چې د یوسف علیه الصلات والسلام د خوب تعبیر پوره شوی نه و او د یوسف علیه الصلات والسلام د خوب چې دی هغه رښتونی او صحیح و ځکه چې تعبیر به پوره کیږي او د یوسف علیه الصلات والسلام د دغې رښتونی خوب واقع کیدل او ظاهرې دل په دې باندې موقف و چې هغه به صحیح سالم او ژوندی وي او هغه به سره د خپل ورونو ما سره میلاویږي. واضح دي شي دا خبره چې یوسف علیه الصلات والسلام څنګه په شروع کې صورت کې ذکر شوو چې خوب یې کتلی و چې ما ته یوولس ستوري یو سپوږمۍ او یو نور سجده کوي. یعقوب علیه الصلات والسلام د دې تعبیر نه خبر شو چې یوولس تورو نه مراد ستا یوولس رونه دي نور او سپوږمۍ نه مراد د یوسف علیه الصلات والسلام پلار او د دې ترور مراد ده. د سجدې نه مراد دا دی چې یو ورځ به دا ټول د ده طرف ته چې دی را ټیټیږي. زکه جدا د دې خوب نه د یوسف علی صلوات و سلام اوچت شان او لوی مرتبه چې دی هغه ظاهره ده هغه خوب تر اوسه پورې ظاهر شوی نو دې د پاره یوسف علی صلوات و سلام د نبوت نور او د معرفت نور نه دا خبره پیژندل چې یوسف تر اوسه جم دی دی الله پاک د ټول احوالونه خبردار دی او هر چا سره د خپل حکمت موافق معامله کوي نوې زخم د بنیامین چې وخوړو نو زوړ زخم ورته چې دی راوچت شو او بی اختیار چې دی آواز وکړو چې های افسوس یوسف حضرت یعقوب علیه الصلوۃ والسلام سترګې دا شدت غم د وجنې په جڑا جڑا سپینې شوې وي او د زړه غم چې دی سینې چې د غم نه چې هغه سوځېدله خو په صبر سره یې په الله باندې چې دی تکیه لګولې وه حدیث کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې د انبیا په جماعت کې الله پاک سخترین امتحانونه په دې باندې راولي بیا د امتحان اقسام وی هر نبی الله جل جلاله خپل د حکمت موافق په کم امتحان کې چې غواړي نو هغه ازماوي او مبتلا کوي یعقوب علیه الصلوۃ والسلام په زړه کې د یوسف علیه الصلوۃ والسلام فوق العادت محبت اچولی وو بیا داسې محبوب او تابعدار او اوخیار زوی چې هغه د خاندان ابراهیمی چشم و چراغ وو د داسې دردناک طریقې سره جدا کړی شو غمزده او زخم خورده یعقوب علیه الصلوۃ والسلام ځیګر د دې صدمې نه چې دی هغه دوچاره شولو د دغې جدایې صدمه تقریبا څلوېښت کاله برداشت کا خو هغه د خپل د کم مخلوق مخې ته چې دی حرف شکایت ژبې باندې نه راوستي او نه د چا نه انتقام اغستی وو نه یې چې دی په چا غصه راویستې وه د غم خبره یې چې دی خولې نه نه راوته او چې کله به خپل زیات زړه چې دی د غشولو نو هغه به د سترګو په لاره باندې راوویستلی په شلو کالو کې چې دی دغه په دغې کالونو کې چې کم جدایی والا کالونه وو د الله جل جلاله په فرایض او په حقوق کې چې دی څه خلل نه راوستي د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام زړه به چې د یوسف علیه الصلوۃ والسلام په فراق کې جړېدو د الله جل جلاله په بارگاه کې به با عمدام رچې دی تضرع عاجزی به کوله د غم او د درد شدت او د سترګو نه چې دی د اوښکو کثرت د ده چې دی سامرې سترګې کمزورې کړې وې دانه ورله چې دی د زړه نور زیات کړی وو د استراب یو لوی طوفان چې دی دا رانیولی وو د خو د جبې نه چې دی اوف هم نه و راویستې همدغه چې دی زموږ ته سبق دی په دغې واقعې کې چې سامره تکالیف هم راشي نو مخلوق ته چې دی خپل تکلیفونه نه دي بیانول په کار دا وشو دا وشو دا وشو او داسې وشو داسې وشو نو که ته غواړې چې الله جل جلاله ستا دا تکالیف ختم کړي نو صرف الله پاک دې بیانوا بل چا دې چې دې مبیانوا چې کله د بنیامین په جدای سره زوړ زخم را تازه شو

نو دغه ټیم کې به اختیار ویل یا اسفا علی یوسف اے د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدائی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی چې دا سے درد دا نمودی پوری چې دے پټول د پیغمبر نه علاوه د چا کار نشی کې دے. نو چې کله بچو وکتو چې پلارم کو ډیر بے قرار شو نو پلار چې دے پویول شورو کو چې ابا جانا تو خود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په یاد کې چې دے ډیر زیات بے قرار رہے مونږ تدا یردا کچر تستا دغه حال سروزو کې وی نو دان چې د ژوند نه لاس وینځي. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی له جواب ورکو زغ تاسو سره تاسو ته سنویم زخپل رب تخپل فریاد او جڑا کوما او د دغی رب د ذات نه چې دی ډیر امیدواریم زد الله د طرف نه داسې خبره ما ته معلومه ده چې تاسو ته نه ده معلومه ز ما ته خپت ده چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام خوب چې دی هغه رښتونی دی ما ته یقین دی چې یوسف اوسه پورې چې دی هغه مړ نه دی ځکه چې تر اوسه پورې هغه خوب نه دی پوره شوی ما ته امید دی چې ان قریب یوسف به ما سره ملاویږي او کم خوب چې الله جل جلاله د ته ښودلی و هغه به حرف چې دی پوره کیږي. ما ته معلومه ده چې د صبر انجام څه دی او ما ته دا معلومه ده چې الله جل جلاله د مستر زړه دعا قبلی ما ته دا معلومه ده چې الله جل جلاله د مستر دعا قبلی او ما ته معلومه ده چې الله پاک چې ته دعا کوونکې بنده چې دی الله پاک محرومینا او خالی لاسې نه پرېږدي. یوسف ژوندی دی او هغه به ما ته ضرور ملاویږي. د الله جل جلاله مهرباني او د فیض نه ناامیده کېدل دا د کافرانو طریقه ده. د چاته چې د الله جل جلاله د وسیع رحمت او د قدرت کامله معرفت نه وي د یو مؤمن کار دا دی د غرونو د غرونو عمره او د سمندرونو غونده کې چې دی لوی لوی چپو برابر مایوس کن حالات که د تراشي بیا هم د الله پاک د رحمت نه چې دی امیدوار وي او چې دی امکانی کوشش کې چې دی هغه پست همتی نه خی لاړ شئ تاسو چې دی د یوسف چې دی پس لټون کې او کئ او د درور بنیامین در اخلاصولو سه ذریعه تلاش کئ سه خبره نه ده الله جل جلاله به مونږ ټول را جمع کی. حضرات انبیاء کرام د علم الهی هغه شی هغه شی چې دی د هغې په علم کې چې هغه نور خلکو ته نه پتا دې دپاره ابتدا کې چې د کنعان په کوی کې د تلاش کولو حکم وکړو او چې کله یاد ورته رالو نو بیا القای الهی حکم وکړو چې مصر ته لاړ شئ یوسف او د ده ورور چې دی تلاش کوي. په دې آیات په لاندې حضرت ثانوی رحمت الله علیه لیکي چې مولانا اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه لیکي چې حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مخلوق په مخلوق کې دی قدر جڑا دا د موجب وسوسه نه ده پکار ځکه چې محبت یو امر استراری دی او دا د دلیل دی په د زړه په نرموالي او په رحم باندې او بیا خاص کر چې محبت چې دی اداغي سبب یو دینی امر وی نو دی کی بیا شک نه دی پکار چې دی دا سه قدر رنج او غم د منصب نبوت نه خلاف دی. د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام محبت د یوسف علیه الصلوۃ والسلام سره طبیعی او چې کله دا محبت حق سره جمع شي نو کاملینو کې دا محبت الله جل جلاله در رضا نه چې دی نه غافل کوي
بلکې د الله پاک پر رضا کې دا معین او مددگار وي. چاته د شک او شوبه نه وي پکار. یعقوب علیه صلوات و سلام او فرمایل فصبر جمیل، زه به صبر کوم او د شکایت نوم بناخلم. او بیا شکایت څنګه پر چې دی پس ژبه راوستلی شي، د دې جواب پخپله په دې آیات کې موجود دی، اشکو بثی وحزنی الی الله. زما شکایت الی الخلق دا منافی دی. صبر جمیل کنا شکایت الی الخالق، عین دعا و التجا مطلوب وی. هر مصیبت علاج پدې کې د دې آیت ته حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه پخپل تفسیر معارف القرآن کې لیکلی دي چې امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې یعقوب علیه صلوات و سلام نه دا خبره ثابته شوه چې هر مسلمان باندې واجب دي چې کله د باندې مصیبت او تکلیف د خپل ځان یا د اولاد یا د مال باره کې راشي، نو د دې علاج صرف صبر جمیل دی او د الله تعالی په قضا باندې راضی کیدل دي. او د حضرت یعقوب علیه صلوات و سلام او د نور انبیا اقتدا کول دي. حدیث کې راغلی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې کم سړی د مصیبت خپل مصیبت ټولو خلکو ته بیانوي نو د صبر اونکو. ابن عباس فرمایي چې الله پاک یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغې صبر باندې د شهیدانو ثواب عطا فرمایل، او په دې امت کې چې کم سړی مصیبت باندې صبر کوي د تب هم د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام غونته کې د شهیدانو د صبر ثواب ملاویږي. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بلکې دا تاسو خبره جوړه کړه د خپل ځان نه، جوړه کړه تاسو د خپل ځان نه امره یو خبره. فصبر جبیل، بس صبر چې دی دا بهتر دی، ښه دی. اس الله کې دې شي الله جل جلاله ان یأتینی راولی مالا بهم دغه ټول جمیع، بهم دوی جمیع ټول. انه بشک الله جل جلاله هو العلیم الحکیم، هماغه چې دی عالم هم دی، باخبره ذات هم دی او حکمت والا هم دی. وتولى عنهم اغي طرف نه بل طرف ته روح کو. وقال ویل یا اسفا علی یوسف، هاي افسوس په یوسف علیه الصلوۃ والسلام باندې. وبیضت او سپینش ولی ایناه دوان استرگی من الحزن دا غمنا فهو کظیم، بس اغا چه دے دا غمنا چه دے ویلی که دو. قالو تاللہ، وی ویل دی ٹولو چه دا اللہ قسم تفتو تب ہمیشہ ہی تذکر یوسف یادے با یوسف علیہ السلام حتی تکونا تردی چه شیبت حرذن بیمار او تکون یا بشیت من الحالکین د هلاک کیدونکو نا. قال یوسف علیہ الصلات والسلام فرمائل انما زخو صرف اشکو بیان کوم بثی خپل بے قراری و حزنی او خپل غم الی اللہ اللہ پاک تا. و اعلم او زڑیر خپیگم من اللہ دا اللہ دا طرف نہ ما پا غصبانی لا تعلمون چتن تاسو نہ پی گئی. یا بنی اذهبو، اے زما بچو لار شئی. فتحسسو، او لٹوئی من یوسفا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واخیہ او دا ضرور. ولا تیأسو، او ممایوس کیگی من روح اللہ دا اللہ جل جلالو دا رحمتنا. انہو بشکا لا یئسو ننا امید کیگی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا. الا القوم الكافرون، مگر قوم کافر. فلما دخلوا علیہ، پتیر شوی آیاتونو کی دا بیانو شو چی یعقوب علیہ السلام خپلو بچو تا حکمو کو چی دا اللہ دا رحمتنا
منا امید کی گئی او د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې اوځي او د بنیامین دا رخلاصول او سزریه تلاش کړي. نو د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام په وینا باندې د نهرونه مصر ته روان شو. نو چونکې د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خو ورته پته معلومه نه وه، نو دې خیال سره چې بنیامین چې د هغې پته معلومه ده پیله د هغه فکر کو او د کات په وجه باندې د غلې هم ضرورت و، د دې به هم د حاصلولو کوشش وکړو. دغه نهرونه دریم ځل مصر ته لاړل، د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دربار کې حاضر شو او نهایت په خوشامدانه او عاجزانه طریقې سره ویل، اے عزیز مصر، نن سبا د قحط او د

د نورو وختونو په شانتي غله راکئ. او دا معامله اوس د خرید و فروخ د لیندین نه ده، موږ نه قیمت نه ادا کیږي. دې دپاره موږ ستا په خدمت کې زموږ دا درخواست دی چې از راه کرم موږ ته ضرورتمند موږ وګڼه او د خپل طرف نه را باندې احسان وکړه، او الله پاک د صدقه او خیرات والو له نیکه بدله ورکړي. تفسیر قرطبی او مظهری پر روایت د ابن عباس نقل کړی دی چې په دې موقع باندې یعقوب علیه الصلات والسلام عزیز مصر په نوم باندې یو خط ورکړو چې دا هغې مضمون داو چې د جانب یعقوب صفی الله ابن اسحاق ابن ابراهیم خلیل الله په خدمت د عزیز مصر، اما بعد زمونږ ټول خاندان راو غواړه او زمونږ ټول خاندان په مصیبتونو په ازمایښونو کې معروف دی. زمانی که ابراهیم علیه صلات و سلام باندې د نمرود د هور امتحانو شو، زما پلار اسحاق د شدید امتحان پراغلو، بیا زما یو زوی په ذریعه زما امتحانو شو چې هغه ماته د ټولو خلکو نه زیات محبوبو، دغه تر دې پورې چې د ده په جدایی کې زما نظر هم لاړو. د دې نه پس یو وړوکی زوی داغه ما ته چې دی داغه د غم یو تسلی وه چې هغه تا د غلا په الزام کې گرفتار کړی دی، او زه تاسو ته تاته دا ویل غواړم چې مونږ د اولاد د انبیاو مونږ نه کله غلا کړی ده نه په زمونږ په اولاد کې چې دی غل پیدا شوی دی. والسلام یوسف علیه صلات وسلام چې کله د خپلو رونو او د پلار د پریشانۍ حال وریدو او دغې عاجزانه درخواست او نیازمندانه طلب مجبور کن حالات باندې غور وکړو نو زړه یې راډک شولو، او چې کله د پلار خط وکتو نو په چې دی په ړچ پې ولګېدو او سورنه کابو نه شو چې ځان پټ کی شفقت او رحمدلی یې راوچته شوله او سترګو نه اوښکې روانې شوې، بے اختیار په جڑا شو الله جل جلاله طرف نه اجازت ملو شو چې اوس خپل ځان دی ته ظاهره کا. نو د الله جل جلاله حکم سره خپل ځان ظاهر کو، ورتل ز سوکې ما تاسو ته پته تاسو ما سره سما ملو کا، دینه پس ز کمی مرتبه تر رسیدم. او د دې راز اظهار یې داسې وفرمایل چې د خپل رور د خپل رونو نه د تعارف او د تمهید په طور باندې ورته وویلي، تاسو د پته چې تاسو یوسف او د رور سره د خپل جهالت او نادانۍ په وجه باندې څه وکړل. د یعقوب علیه صلات و سلام صبر او مروت، الله اکبر، صبر او مروت او د اخلاق حد شو ټول رونه چې دی د خپل ټول عمر د ټول عمر د رونو شکایت یو حرف هم په جبې باندې رانه وسو. دا نه سوال تي وکړو چې تاسو په خپلو ذهنونو کې د خپل هغه د څلوېښو کاله پیله حالات یو ځل رایاد کوي چې تاسو ته ماضي او حال سره موازنه د الله د طرف نه د احسانات و حقیقت روشن شي. یوسف علیہ الصلات والسلام باندې دغه مصیبتونه او حوادث راغلیو، بیا د سوال طریقه داسې نرم اختیار کا چې د هغې کې جرم کې زیات معذرت چې دی هغه نمایوي، یعنی کم حرکت په دغه وخت کې تاسو نه صادر شوو تاسو ناپوهه وي او د بیوقوفۍ د وجې نه شوو. رونو چې دی په دغې موقع باندې غیر متوقع گفتگو وریده نو چې دی حیران شو چې د دانه مدې پس چې دی دا د کور حالات چاته رامخې ته شو.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، سحر مبخیر، ستړی مشه. تاسو غواړئ د فماتاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک دغه وختونه دغه ساتونو سره یو وار بیا تاسو سره حاضر شوی ما په دې هیله باندې چې زموږ سره مختلف قسمه ملکونو حواله سره معلومات ترلاسه کړي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي او تاسو ته معلومه ده چې موږ وختن فوختن پر لبسې مختلف قسمه ملکونو حواله سره معلومات نه ډاکومنټډ معلومات درکو او د هغې بنیادی مقاصد هم در چې موږ تاسو خبر کو چې په نړۍ کې څه کېږي، څه روان دي، په کوم ډول باندې روان دي. د نننۍ ورځې حوالې سره چې کومه ډاکومنټري زموږ سره ده، شاید دا به ډېره زیاته خوندوره او ډېره زیاته معلوماتي یافته هم شي تاسو دپاره. بظاهره باندې که موږ سوچ کو چې موږ د جنوب ایشیا یا د براعظم ایشیا حوالې سره معلومات راغستې دي، د براعظم ایشیا نه بعد وزیر اعظم پر له بسې د نور ملکونو حوالې سره معلومات په درکوما، خو نن درته یو داسې ملک حوالې سره معلومات کوم چې تاسو معلومات ورې نو ستاسو باندې به هیبت تاریخ هم راشي، مختلف قسم راسي الفاظ داسې مختلف قسم معلومات په زموږ نه ورې تاسو به حیران هم پاتې شي. زماده خبر مقاصد دل تسری پر صرف دادی چې په جنوب ایشیا کې اتسلويخ ملکونه چې کم راتون کې ملکونه او یعنی په براعظم ایشیا کې او په منطقه جنوب ایشیا کې چې کم اتسلويخ ملکونه راغلي او پای کې ماته اوسه وختن فوختن د مختلف ملکونو حواله سره معلومات درکړې دي. اسی د دې پروګرام بنیادی مقاصد هم دادی، بنیادی مقصد هم دادی چې موږ د خبرونو سره سره د نړۍ د معلومات نه هم خبر شو. دا محال نړۍ په کم ډګر باندې را نړۍ څومره ملکونه چې کوم دي هغه په کم ډول باندې دي، څومره ترقی یافته دي، څومره ترقی پذیر دي، څوک په کم لول، څوک په کم لول، څوک په کم ډګر، دغه مختلف قسمه خبرونو حواله سره تاسو موږ معلومات درکو. نن خبر کوما د هغه ملک حواله سره کوم چې په تیرو څو ورځو کې تر اغل سیلاب لامل ډیر زیات اندېښمن شوی دی. هغه ملک حواله سره خبر کوما چرته چې ځوانانو پیغلو جنکو ته سجده کیږي، د هغه ملک خبر کوما چرته چې د مور او پلار عبادت کیږي، د هغه ملک خبر کوما چرته چې هندو مت د ټول عروج باندې دی او په عروج سره باندې دی، د هغه ملک خبر کوما چرته چې ودونه په خپل مرزه باندې د رومانی مین سره کیږي، حقیقتا یو بل عبادت شکل ورکول کیږي، د هغه ملک حوالې سره خبر کوما چرته چې هغه کې د بادشاهي نظام کایلو او د نورو ملکونو ښکار شوی دی، په جنگونو کې هغه بادشاهي نظام په جمهوریت بدل شوی دی، د هغه ملک خبر کوما په کم چې د تیرو وختونو راسي د ترکې د نه قبلولو له خاطره د نړۍ د زیاتر ملکونو نه د انکار نه انکار هم کړی، د تر ملکونو د امداد نه انکار هم کړی دی. هغه ملک هغه ریجن کې پروت یو داسې هیواد کم چې کم د چې ویل کیږي نیپال، نیپال داسې هیواد دی کم چې په براعظم ایشیا او په جنوبی ایشیا کې پروت یو داسې ملک چې د آبادی لحاظ سره د رقبې لحاظ سره مختلف قسمه اهمیت لري. بیا هم په دې ملک مختلف قسمه معلومات داسې دي چې تاسو لزر کوم تاسو به ډېر زیات حیران کون پاتې شئ. د ټول اول خو د نیپال حواله سره وځ په دې ډول باندې خبرو کوم چې د نیپال کوم جنډه ده او د نیپال د جنډي حواله سره معلومات درکوم. د نیپال دغه تکونی جنډه ده، یو تکون پلس بل تکون، دغه دوه تکونی جنډه ده او په دوه تکونی جنډه کې مکمل سور کلر دی، سور رنگ دی، خو په منځ کې بده کې یو چکم دی، یو سپین ستوري دی، دولسو یا شپاړسو کونو والا، دولسو یا شپاړسو سرونو والا ستوري دی. بل پک چکم دی نو غسپک می ده او رسپک می په منځ کې چکم دی یو بل ستوري دی چې هغه اتو کونو والا ستوري دی. دغه دوه تکونو باندې مشتمل یو داسې ډانچا دغه د نیپال جنډه ده او د نیپال دغه جنډه د دولسو یا شپاړسو کونو والا ستوري چې دی د بادشاہت نظام ظاهروي. دا نړۍ د خای چې موږ یو بادشاہي نظام تیر کړی دی، موږ یو مسلسل تاریخ لرو، موږ یو جغرافیه لرو، موږ یو رقبه لرو، موږ یو اهمیت لرو. خودن علاوه په دې کې د سپین کلر والا د غسپګمې او ستوري چې کم دی دغه د اتو کونو والا ستوري او یو داسې ګول شکل والا مختلف انداز کې جوړ شوی سپګمې دا یو ځان له ځانګړي حیثیت لري، کم چې خای چې په موږ باندې تشدد او ظلم شوی دی خو نړۍ ته مو سترخ کته کړی لري. دا را نیپال یو ځان له تاریخي حیثیت دی او واقعي که تاسو د تیر وختونو داسې د 200 یا د 1400 کالو قبل مسیح ذکر وکړئ کنه او تاسو معلوماتو شي نو تاسو به دې خبره باندې پوه شئ چې نیپال د هغې بختونو نه د هغې دور نه چې کم دی پرله پسې روان یو داسې ملک دی چې دوی چاته سرینډر شوي نه دي، چاته غلامي قبوله کړې نه ده. څنګه چې په ایران کې چې کم دی تاسو ګورئ کنه د سلطنت رومانیا
حوالی سره خبر راځي اصل تر فارس حوالی سره ایران باندې جنگونه شي د ایران ماتې نه د خوللې ایران چې کوم دی کله هم مفتوح نه بلکې فاتح جوړ شوی دی او ایران کې تاسو تمام معلومات هم درکړو چې دا غي ځان معلومات دي خپل تر نیپال حوالی سره بل یو خبره یو ډیر ناشنا خبره د نړۍ ترقی یافته ملکونو د نړۍ عالمی طاقتونو کم چې سپر پاور ملکونه دي امریکا هغه هم په نیپال باندې حکومت نه دی کړی وجه صدا چې په نیپال کې داسې جغرافیه ده دا نیپال داسې رغبه ده دا چې هغلته د نړۍ نور هیوادونه په نیپال باندې خپل من مانی او خپل حکومت نشي لاګو کولی دغه ملک حوالی سره معلومات اول نه د جنډې نه رسو درکوم چې دغه سور رنگ علامت چې کوم دی د قومي پول لالی گرینس یعنی روهوډیډرمز روهوډیډرمز دې ته ولیکيږي چې کله په عمل کې د بهادرې علامت سم پیدا لیکيږي چې مونږه بهادر قوم یو مونږه غیرتیان قوم یو مونږه سرندر شوی قوم نه یو مونږه مفتوح نه یو مونږه فاتح قوم یو دې ته چې کوم دی روهوډیډرم ولیکيږي او دغه لالی ګروټس وته هم ولیکيږي دغه شین کلر چې کوم دی د امن او د مشهور پخوانی اقادمیت او د اثراتو ذکر دی د سپوږمې او د ستوري حواله سره د دې جغرافیا او د دې رغبه خود لیکيږي چې موږ د رغبي او د جغرافي له سره داسې یو څوک من حکومت نشي کولی اوس یو خالص خبر ول تبل حکومت نیپال د دنیا د واحد ملک دی چې د دې قومي جنډا د مستطیل په شکل کې ده دا د نړۍ واحد داسې ملک دی چې د دې جنډا چې کم دا په منس کټ د مستطیل په شکل کې ده د دنیا یو ځانګړی ملک دی چې د دې جنډا هم ځان له جدا ده او د دې جنډې جدا کېدو سره سره یو په مستطیل شکل کې یعنی تیکونی شکل کې چې کم درې تیکونی مطلب درو کونو والا تریو کونو والا شکل کې یو جنډا بیا په شکل کې پلس بل ده خدا دوانه په سیم پارٹیشن کې راغلی دی یو اخاته کې راغلی دی او تاسو په انټرنیټ باندې سرچ کې وګورئ د نیپال فلیگز راوړل د نیپال جنډر راوړل تاسو پته ولري چې نیپال جنډا څنګه ده دا غي شکل به تاسو هم چې کوم دی هوا واضح شي بلخوا اوس راځم باقی د معلومات در د نیپال حوالی سره درکوم سړي زیات ناشنا او عجیب معلومات د نیپال حوالی سره دي چې هغه درکم بل ریسنتلی موجوده حالاتو کې په نیپال کې کم سیلاب راغلی دی څومره خلک یې وجلی دي دا درته هم وایم چې په نیپال کې هر 15 کاله بعد داسې سیلاب راځي څنګه چې راغلی دی او په زرګونو خلک وجني په زرګونو په لګونو خلک

سرکاری نمدین وفاقی جمہوریہ نیپال، وفاقی جمہوریہ نیپال ورته لکھی گی دا مکمل یو ہندو مت یعنی ہندی ملک تے سرکاری نمے چکم دی وفاقی جمہوریہ نیپال تدی سر خار نم چکم دی کٹمنڈو دی نیپال چکم سر خار دی سنگ زمگا سر خار اسلام آباد دی تغش دا نیپال سر خار کٹمنڈو دی برازم ایشیا کی دا رازی او پا خطہ کی رازی پا جنوبی ایشیا کی رقبی چی دا آغا یو لاکھ سینتالیس ہزار ایک لاکھ سینتالیس ہزار ایک سو اسی مربع کلومیٹر تدی رقبہ دا آبادی بکی چکم دا یو کم یعنی ٹول ٹال بکی 2 کروڑ او 50 لکھ آبادی دا د 2015 د آبادی تر مخه د 2015 د آبادی تر مخه چکم دین هغه آبادی چې دانو 2 کروڑ او 50 لکه آبادی ده پکې کرنسی له حاصل کوم غزي ګرو کو د کرنسی د نیپال کرنسی چکم دا د پاکستانی د 2 روپو برابر ده نی پاکستانی 2 روپې او د نیپال 1 روپې چکم دا هغه برابر دي د پاکستان کرنسی نه هم چکم دا د نیپال کرنسی خدا آبادی چکم دا میرا تہم ویلا دا ٹیلیفون کوڈ دا پاکستان جی سنگا +92 دی دا نیپال +977 9777 دی دا پاکستان جی سنگا +92 نیپالی کوڈ دی دا ٹیلیفون کال دا غس دا نیپال چکم دی 977 دی 977 پلس چکم دی دا نیپال کوڈ دی زمانگا انٹرنیٹ ڈومین چکم دی نو آغا .p کے دی یعنی www. سنومبر کے بیا چکم دے .p کے مطلب پاکستان کے .p کا مطلب دا پاکستان ڈومین دے اور دا غلط جدی کم انٹرنیٹ ڈومین دا نگا .np نیپال دے دا نیپال سرحدونا یعنی بونڈری یعنی دیوالونا حقا دا کم ملکون سری ودیشی ودی نیپال بونڈری لائن چکم دے حقا دا ہندوستان اور دا چین سر چکم دے باقی دا یودیشی ودی دغسی د دین علاوه چې کوم سرحدونه دي نه هغه د هندستان او د چین سره لګیدل دي سمندري لارو حواله سره کومنګ تاسو ذکر درکو سمندري لارو حواله سره چې کوم دي نو د باکرتو کبان دي د هندستان او د چین یا د نورو ملکونو حواله سره چې کوم دي موږ تاسو ته وایو نو باکدا په نیپال کې داسې سمندري حدود نشتا مانه مطلب لینڈ لاک ته لینڈ لاک مطلب دا چې تا سمندري حدود د یو ملک حواله سره هم نشتا کړه دې حدود تاسو موږ مکمل تر کې سره ویلو د دې مکمل حدود نشتا په دې وجوان دا مل چې کوم دي دا مکمل لینڈ لاک ته ولی په دې باندې بیسې لابون راځي دا هم تاسو معلومات درکوم چې په دې وجبان کم د نیپال دا کم لینڈ لاک مل دی ته ویل کیږي چې هغه ته د سرحدي حدود چې کوم دا غي مکمل تو کبانه تر دي شو دي د دې علاوه د نړۍ په سورلسو لویو ملکونو کې د نړۍ په سورلسو لویو غرونو کې د دې اته غرونو چې کوم دي په دې کې شامل دي نړۍ هغه بلندترین چوٹیا یا بلندترین پہاڑ چې ویل کیږي چې هغه ټول نه اوچت کچ باندې چې کوم دي په زرګونو فوټه فاصله باندې هغه چتواله دي په نړۍ کې نوې کې وو یا اته غرونه داسې دي چې هغه په نیپال کې شامل دي ماونټ ایورسټ چې کوم دي هغه هم په دې کې شامل دي کوم چې 8,48,000 مربع میٹر فاصله باندې چې کوم دي د اوچتواله دي حکومتي نظام په نیپال کې چې کوم دي وفاقي پارلماني جمهوریت نظام دي د موجوده صدر نوم چې کوم دي رام چندر پاوډل او د موجوده وزیر اعظم نوم چې کوم دي بلندر شاه چې کوم دي د موجوده وزیر اعظم دي مکمل هندو مت او عیسائیت او ورتروه سره چې کوم دي نه دهریت نظام پکې راځي دي د نیپال ټول رقبه چې کوم دا 1,47,181 مربع کیلومتر دا او 2015 کې د آبادی تقریبا چې کوم دا 2,50,00,000 ریکارډ شوی دا نیپال چې کوم جغرافیایي ذکر تاسو موږ نیپال شمال او نیپال په شمال سیر ته چې کوم دی چین دی ولی مشرق جنوب او مغرب سیر ته چې کوم دی هندستان پروت دی خو یو د دې علاوه چې کوم دی بل چې اترا سمندري حدود نشتا نیپال سره مغرب سیر ته چې کوم دی 800 کیلومتر وګت لوی لارې باندې چې کوم دی شمال نه جنوب طرف ته یو سل 250 کیلومتر پورې اوږدواله دی ملکی په عمومي توګه باندې درې لوی جغرافیایي حصو کې تقسیم شوی دی خو په نیپال کې چې کوم دی ډیر لوی سلسله چې کوم دا د غرونو دا په دغه غرونو سلسله کې چې کوم دی درې داسې غرونه شامل دي چې هغه د نیپال ټول رقبه او جغرافیه کلک نیولې ده په نیپال باندې نور ملکونه ولې حکومت نشي کولی د دې اصل وجه تاسو ته هم معلومات ترکوما په نیپال کې بل دا ډیر ناشنا معلومات دي په نیپال کې چې کوم خلک دي هغه د والدینو یعنی د مور او د پلار او ور سره د دین علاوه چې کوم دی د ځوانو یعنی د پیغلو جنکو د کم چې وادونه نه دی فیدغه عبادت ډیر زیات کوي دین علاوه په نیپال کې په یو وخت چې کوم دین هغه د دې سره سره د
مختلف د عجوبات نه علاوه د جنات عبادت هم کوي کم چې د هواګانو یا د نور سيزون سره تعلق ساتي یعنی مطلب رومن

مختلف نظام بگے ہمشتا نیپال کے چکمنی ہمالیہ علاقہ چکمنا نو پہاڑی او واسطی غرون باندھ راغلے دا او بل پک ترائی میدانی علاقہ دا نیپال دا جغرافیہ دا کاغل تا فوج راولی آل دا تا خپل ایٹمی ہتھیار جوڑوی یا آل دا چکمنی تا نور سکوی او دا نیپال پہا غز میں کبانا چکمنی تالا نیوکلیر چکمنی یا یورینیم زمردی سو پک ایٹم جوڑوی یا بل سکوی پا نیپال چکل جغرافیہ لحاظ سرکل دا نور ملکون خکار شوی دا دی بنیادی وجہ دا وجہ پا نیپال کے دوم را غٹ غٹ غرونا او غٹ غٹ جزیری دی چی آغل دا ایٹم جوڑ کے واغل دا ایٹم بلاسٹ کے ویڈ زوی دنیا یو نڑے تا یو گاونڈی ہوا تا ہم پتن لگی چی دا نیپال سر ایٹم شتا یا نشتا خو لبد امرغا دا تجربی والی ناکام دی ادی بنیادی وجوہات داری جب نیپال کے چکل تو دا ایٹمی ہتھیارو یا دا نورو حزون حوالی سر معلومات کوی یا جوڑوی نو پا نیپال کی بتا تا دایو خبر اڈیر جاتا واضح پا نظر راش جب نیپال چک مزمک دا جغرافیائی لحاظ سرا پا نیپال زمک چکم دا اغا یورین ابزرب کبھی مکمل یورین جذب کبھی جانتا نو پدی وجہ بانی پا نیپال کے چکم دی ایٹمی ہتھیار مختلف قسم باردی مواد یا رسی نور سونا چکم دی حقا نجوڑا ولی کی که جوڑا ولی کی یہ ہم لغیر پرواز کم دی دا بلند و بالا پہاڑنو پا سیڈ بانی زی او حقا دستا فوجی مشکونا نکامیابی گی پدی وجہ بانی نیپال کے سوک ہم حکومت نشکل دا نیپال یوزان لا لوی کارنامہ دا نیپال چکم آبادی دا اغیتا استمازی کرو کو خو نیپال کی وصوبی دی کوشی صوبہ مدیشی صوبہ باگمتی کنڈکتی لمبینی کرنالی اور سودرشم دا صوبی دی پکی کوشی متھشی باگمتی کنڈیکی لمبینی کرنالی سودرشم دا صوبی پک شامل دی وفاق حکومت نے علاوہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہم پدی کے موجود دی نیپال کی وہ سوا در پنجوس مقامی کچ پانی حکومتوں نے ہمشتا واڑ واڑم نیپال کی پا وسوا در پنجوس مقامی سے زبانی حکومتوں نے ہمشتہ حکومتوں نے داسی چواڑو واڑو بادشاہان دل کے زمنگ چداسو مثال والو چپا د ٹانک او د کرک سی ملی پدی کے تخت نسرتی کے زان لے اور کوٹے غند قبیلے و دای حکومت وی بیا لگ مخ کے راش بیا چ کم نینو پکڑی کے زان لے اور کوٹی وی کیڑی نہ مخ کے چ کم دی بیا پٹانک روڈ باندے پٹانک روڈ زان لے او پٹانک بیلے وی بیا چ کم دی پ گنڈا پور کی پ دین علاوہ چ کم دی پ گراشی سلطان کی پنور جن کے زان لے واڑو واڑو ریاستوں نے وی دغه بک چ کم دی وسوا در پنجوس مقامی ریاستوں نے دی سیاسی حکومتی نظام ډیر زیات عجائب دی ډیر زیات عجیب دی په نیپال کې داسې عجائب شته داسې قسم اونې پکې دي چې هغه ته انسان خپل لاړ شي نه هغه اونې انسان په خپل ځان ته ریټیکټ کوي مطلب ځان ته چې کوم دی هغه راکاږي او هغه خرابوي یعنی هغه ته خونخوار درخت هم ویل کېږي خونخوار ټری وته هم ویل کېږي ټری وته هم ویل کېږي داسې قسم ځنګلات پکې دي چې هغه ته په هغه اونو په هغه ځنګلاتو ته بورنه لګولې شوې دي او هغه ته ساين بورډ باندې کړی شوې دي چې کلر ټری یا کلر ایریا مطلب وہ وجل والا یو قاتلانہ ایریا چاہتا انسان پخپل وجری کی گی نڑے مختلف حیوادون پدیر سرچ کلی دی چاگا سی پا نیپال کی پا مونٹیورس رخوا کی ادا سی زی چاگلتا انو نا علاوہ سل میٹر پاسلہ با نکل تا زنگل تنزدیشی نو تبا بیا د حق دنا جواندین نرازی نپکی جنات شتا نپکی مختلف قسما دا سی ساسرات شتا خو انسان پکی غیبی گی او انسان پکی چکم دین حقلتا ہوا کی اچتی گی زنی سینس زنی وقت کے چکم نے دو ذرا اتم کے سینس دا خبر بڑھائے کڑے ہوئے چھے نیپال پا مونٹیورس سیمو کی پلان دے زنی کے چکم نے میگنیٹک فیل دے اور جاگہ میگنیٹک فیل چکم نے انسان زان سر راکا گی چھے توی اس میں کے زان تر راکا گی نو کو دا خبر حقیقت وا نو پا دو ذرا لسم کی بیا حکومت اغل تولی چکم دی رٹ قائم کو نیپال کے زیادہ تر زنگلوں نے کٹ کل پدے خاطر بانی اتغل دنسانان غیبی گی اور زمان مل تری رکٹ خطر پیہی گی چین ہندوستان امریکا جاپان جرمنی دی پہ مختلف قسم وختونو کی کوششوں میں کچھ نیپال من قبضہ کو خود نیپال دا قبضہ کول لوی غټ وجدا وج نیپال کے داس جغرافیہ رچ غلط فوج نشی وردن نہ کولی ٹوٹل احاطہ چ کم دا پر لوی غونو باندې مشتمل لا تب پ سمندری لار باندې نشی وردن نہ کولی فوج پ زمینی لار نشی پ ہوائی لار برازی او ہوائی لار را لبیا بت خپل مشکونا خپل فوج واپس وستو دا پارا یا ہنگامی صورتحال کی خپل فوج رڈی کول دا پارا خپل توان بہ ہم نہ دری دمر سخت سچویشن پہ نیپال کی نو پا نیپال کے داس قسم عجائب ہم سے چاہا کلر ایریا ہوتا وہ لکھی گی پا نیپال کے چکم زبی وہ لکھی گی ہوتا نیپالی دا نیپالی چکم دا نیپال سرکاری جی پتا میتالی ہوتا ہم وہ لکھی دی بوچی ہمشتا تارو ہمشتا تامنگ ہمشتا مگار ہمشتا بچکا ہمشتا اودی ہمشتا مختلف جیو بکی وہ لکھی گی اردو پا نیپال کے ہمشتا چکم بکی یو اشاریہ پینز پیس ذرا مطلب ایک اشاریہ نہا پیس دا پکی چکم دی اپا کی وہ لکھی گی اردو نور پکی چکم دی دری اشاریہ یو پکی بلدہ بچکا پکی بلدہ مکار پکی بیلے تارو پکی بیلدہ متلی پکی بیلدہ نیپالی پکی بیلدہ مختلف جیو پکی وہ لکھی گی خو سرکاری جو بے چکم دا ہگا نیپالی اندہ دا مذہبون حوالے سر کے خبروں کو پا نیپال کے چکم دی ہندو مت یو اتیا پیس ذرا
بدھ مت چکم دی دا پک اتی پیسہ دادی اسلام پک چکم دی پینځه پیسہ دادی ادین علاوہ پنیپال کے چکم دی نو اغا تاسو بل معلومات درکم چې عیسائیت پک چکم دی یو فیصد دی او پراگ کی چکم دی پک 0.3 فیصد اغا خودلی شوی دی دین علاوہ که تاسو وګورئ د دین علاوہ د مذهبون حوالے سره پک ټول نه چکم دی اغا مقبول چې اغا خودلی کی او خلک اغا کی خپل مذهب چکم دی اغا شروعات هم شوی دی وغدا سی 13 اغا پک چکم دی نو مذهب حوالے سره هندو هندو مت پک ټول نلوی مذهب دی هندوانو اکثریت پک سیوا دی اسلام پک هم 50% تا د بوت مت نرستو پک اسلام لوی مذهب دی د هندو نا او د بوت مت نه بعد پک اسلام لوی مذهب دی کم چې 50% دی نیپال تا مونږه یو سیکولر ریاست هم ویل شو کم چې سیکولر دی او سیکولر په نیپال سیکولر پا روس او سیکولر پا چائنا کی یعنی سوشلسٹ او سیکولر سیم چیز دی خبر ہے کہ لگی زنی وقت چکم دی اگر نظریہ چین ہم دا دا دو طرح یوشتہ مردم شماریا تر مخا 15 کالے کے رٹول نہ زیادہ کم عمر آبادی سوا کی سوا کی جن کی ملک چکم دی نیپال گرد والی شو دی یعنی پا 2021 کی دی نیپال آبادی چکم 2 کروڑ او 78 ویخ لکوا او د 2015 کال د مردم شماره تر مخه په نیپال کې صرف چکم دن هغه 2.5 لک آبادی سیوا شوی دا یعنی سړی چکم دی د خوځش میرا به هم ډیره زیاته کم ده په نیپال کې جمون ذکر وکړو په نیپال کې سړی چکم دن هغه 3 اتیا فیصد دی او زنانه پکې یو کم او یا فیصد دی یعنی سړی پکې سیوا دی زنانه پکې کمی دی په دې وجبانی د زنانو د نشوالي لامل چکم دی سړی د یو وادنه سیوا ودونه هم نشي کولای چې خځه پکې کمی دی د صبح شر چکم دا هغه پکې خواندګي چکم دا کله تعلیم پکې دي نو په کوشلی کونکلی باغمتی لیمنی کې ټول نه زیاته شر چکم دا د تعلیم حواله سره نو په باغمتی باغمتی صبح کې دوه تیا بیسه ته پوره تعلیم دی نیپال کې عامي بیماری چکم دی د پیپلو بیماری دا چې آر دویم دریم تر چکم دی نو هغه دا پیپلو بیمار دی پیپړې خرابې شوې دي نزلو د بیماری حوالے سره کومه ذکر کړو په نیپال کې هر سلورم پنځم تن هغه سه هم دی WHO چې کوم ورلد هیلت ارګنایزیشن چې کوم خبر راوړی دی هغه وی چې په نیپال کې داسې قسمه مرګونه هم شته چې د پیپلو بیماری حوالے سره چې دغه پیپلو بیماری دومره سیوا ده چې د ورځې حساب سره چې کوم دی دویم دریم تن چې کوم دی دغه پیپلو لامل چې کوم دی جون لا لاس ور کوي نزلو بیماری په کې هم ډیره زیاته سیوا ده فالج په کې هم خو لوی مقدار باندې فالج موجود دی دما او دین علاوه چې کوم دی د سرمن بیماری سوری د اینه د جګر بیماری اپ کې هم سی واده دا به مختلف قسمه دي خو په نیپال کې د ټریپک څخه خاص نظام نشتا د اورز یو د میاچو حساب سره چې کوم دی په زرګونو خلک د ټریپک حادثو لامل جن للا سور کوي چې ټریپک نظام په ډیر زیات مختلف قسمه ناقص صورتحال لري د نړیوال بینک لخوا د چکم دی امداد ورکول کیږي خو دا واحد ملتی نیپال چې په دې باندې د امریکا لخوا هیڅ قسمه پابندی نشته نه پټک سونه شته ځکه چې په نړیوال کچ ته راسي ملتی چې اغل د نیپال نه امریکا خپل مفاد هم جوړوي مختلف قسمه راسي غورونو کې اونې پکې دي چې هغه د امریکا په کروڑونو اربون روپو مقدار سره په کار راځي هغه ته امریکا جوړوي په نیپال کې اتیا پیسې د خلک داسي چې هغه ذمہ دار کوي مطلب کاشتکاران ذمہ داری تر زیات شوق کی دی او ذمہ داری کے ٹول نہ زیاد کرون کی سونا چکم دی پکی رج کری غنم کری آلو کری میوی کری الائچی کری دالو نہ کری مسالے او زناور ہم ډیر زیات ساتھی دا پک نیپال یو خاص نظام دی اور تر کم گرا جو نیپال نیپال د نړۍ نه دوه تیا بیسه سونه چکم دی خپل ملک راغواړي خو خپل ملک نه جبار ملکون طریقې نه غړي زیات کم دی ځکه چې په نیپال کې معیشت کمزور دی په دې وجه باندې خاص دل ګټ وټي د نور چار حوالی سره معلومات ور سره هم نشتا دلته کومه خبرو کو چې د نیپال اهم تجارتونه د چا سره دی نیپال ټول نه زیات تجارت د چا سره کوي نه ټول نه زیات تجارت په نیپال کې ټول 1 نمبر چکم کوي نه د چین سره کوي دویم چکم دی هغه د امریکا سره کوي بل چکم دی د جرمني سره کوي بل د متحده عرب امارات سره کوي د جاپان سره کوي استرالیا سره کوي فرانس سره کوي اټلی سره کوي او کینیډا سره چکم دی دې تجارت جاری ساتي خو په ټاپ چکم تجارت تناغه سره د چین سره کوي او بیا د امریکا سره دی د دې علاوه د سیلابونو حواله سره کوم ذکر کو په نیپال کې نیپال کې ټول نه زیات سیلابونه ول راځي د توفانی بارانونو لامل سیلابونه پکې هر کال ډیر زیات راځي لینڈ سلایډینګ خطرې پکې هم ډیر زیات وي قدرتي افتونه پکې هم ډیر زیات راځي وجه دا ده چې ډیر وګت بلند او بالا غرونه پکې دي چې داغي په سر باندې اوریزې ماتيږي او هغه اوریزې د کلاود برست په شکل کې د اسماني تندر په شکل کې راوهيږي قد سیمو ترازي قدرتي افتونه په شکل کې او توغیاني یو سیلابي ریلیخ کار اختیاروي او سندونه په شکل کې چې کم دی بیا کلی ودانه او بادې رنگوي وجه صرف دادا چې په نیپال کې پټوله دنیا کې سورلس
اوچت اوچت غرونه دي په ټوله دنیا کې سورلس اوچت ترين غرونه دي پای کې پنیپال کې چکم دي او شامل دي پنیپال کې پکی او شامل دي هغه او شامل دي ورستو چکم دي پنیپال کې هغه مونټیرس هم شامل دي د عمره اول اوچت مقام دي یا د نور غرونو حواله سره چوټیانو حواله سره چې هغه دمر اوچت تی چاغلتا اوریس پخپل باندې د غر پر سر باندې جنگي ماتيږي داغه جنگي دو ماتي دو لوي چکم دي هغلتا په هغه علاقو کې چکم دي ماته سیاحت کو هغل د 24 غنټي باران وريږي پانچ منٹ ادری بیا وری د نیپال داسې علاقې دي چې آلتا کمې جنوبی علاقې دي پاگلتا د نیپال جنوبی نه سره نیپال په شمالي علاقو کې 24 غنټې باران نو دي چې آلتا څنګه تاسو موچ کلر ایریا دا په کلر ایریا کې 24 غنټو کې سره پانچ منٹ باران دريږي بیا په کې باران ودريږي او آلتا خلکو چې کم نظام دي هغه د باران نه مکمل محفوظ ساتلې دي یو خو باران وریږي بل خو رتیز زلزلې وروسته چې کوم دی په نیپال کې زلزله هم ډېر زیات راځي وجه دا را چې لوی اوږد غرونه پکې د هغې د معمولي خوځېدو له امله په نیپال کې هر کال په زرګونو خلک د زلزلې له امله هم هغه ژوند له لاسه ورکوي خا په نیپال کې چې کوم د هندومت او د پوریکتی یا ترکیپتی یا پوریکتی یو ترکیپتی ده یو پوریکتی ده دواړه قسمه قبایل دي دی یو خاص مذهب ځان لا کریټ کړی دی پخپل باندې دی پکې د ځوانانو یعنی د پیغلو جنکو عبادت ډیر زیات کوي دی و چې دا جون چې کم دی دا د پیغلو جنکو ټول دن دی د محتاج لري په دی وجه باندې هغه عبادت کوي بیا پکې چې کم دی دوی یو طبقه دا چې هغه ته لیکي کی ترسلی یو قبیله پکې دا هغه پکې بیا دا مور او پلار عبادت ډیر زیات کوي دی علاوه د نیپال سره نږدې چې کوم هیوادونه دی هغه ډیر زیات مطلب ډیولپ دي خو نیپال پخپل ډیر زیات کمزوري پاتې شوی دی په خصوصي توګه باندې که د فوج خبرو کو په نیپال سره ایئر فورس نشته نو سره سمندري فوج ته ځکه چې نیپال کې سمندرونه نشته په دې سمندري فوج هم نشته دی علاوه چې کوم په نیپال کې جا سره جګړې نه دي کړې نه کولی شي او نه کوي معیشت کمزور دي په دې وجه باندې خاص ایئر فورس هم نشته چې د پاکستان او د هندستان یا نور ملکونو دي داسې خاص قسم ایئر فورس هم نشته البته یو نیپال آرمی ویر یو نیپال آرمی ایئر ونګ چې کوم دی هغه جوړ کړی دی کله کله ایمرجنسی صورتحال کې چې کوم دی نو هلیکاپټر جهاز لزول شي او خپل مل د پاره امداد ورکول شي هلیکاپټر ترانسپورټ الوتکې ریسکی قدرتي افتونو کې د پاره خپل ساو سامان په خپل باندې تیار کړی دی د زیاتره د نړۍ ملکونو انکار کوي او نه غواړي وجه دارا چې هغه مختلف وختونو کې د زیاتو مدنیاتو لامل چې کوم دی د خانه جنگي ښکار شوی په دې وجه یریږي او نور ملکونو ته امداد مرسته نه غواړي دین علاوه که تاسو زده کړو کوم غنا نیپال کې وبل ناشنا معلومات نیپال کې چکل جنگونه شوی دي نیپال په خپل چا سره هم جنگ لري کړي خو نیپال په 1922 پورې اتلس سو شپارس نه را پدی خوا پورې جنگ شوی په نیپال کې ول سوا اتاتیا نه را پدی خوا ول سوا دونوی په جنگ شوی دی د چا جنگ شوی دی د کورگا سلطنت او تبت چینی ترمنځ جنگ شوی دی په اتلس سو سوالس کې کوم دی د نیپال د برټیش ایسټ انډیا او د برټیش نیپال ترمنځ کوم دی جنگ شوی دی اتلس سو سوالس نه را پدی خوا اتلس سو شپارس پورې ادینه بعد نیپال چې کوم دی د تبت جنگ شوی دی کوم چې نیپال تر تبت علاقې سره د هندستان او د امریکا او د چین ترمنځ جنگ شوی دی اغه اتلس سو 55 نه را پدی خوا اتلس سو 55 سم کې چې دا نیپال دا چین هم آزاد نو امریکا کې هم زند ریاستونه چې کوم دي دا برتانیې ښکارو اغل د دنیا مکمل توګه باندې زیاتره ملکونه پته هم نه لګي دا په هغه وخت نیپال چې کوم دي جنگونو ښکار شوی دی د ټول اول کس خبرو کوم چې ټول نه زیات دفاعي مرستې ورسره څوک کوي او سره چین کوي بیا ورسره هندستان هم کوي خو د هندستان نه دومره مرسته ځکه نه د هندستان له خوا وته روبو خطرې سیوا دي او په راتلونکي یا په تېرو وختونو کې چې کوم اتر پردیش چې هما پردیش چې دغه ریاستونو کې ورسره باونډري لاین یوځای شوی دي د هغې د وجې ورته چې کوم دي د خپل ډیمونه هم پرېږدي او نیپال آلرډي کمزور دی د خپل سیاست لحاظ سره چې هغه بیا د انډیا نه تپوس کی په دې وجه باندې د انډیا سره تعلقات دومره ښه نه دي څومره چې د چین سره دي چین ورسره چې کوم دي ډېر زیات د میانه روي او د برادری او د رواداری سلوک کوي د ثقافت حوالے سره موږ تاسو ذکر کوو نو خاص یو ثقافتونه دي کوم چې ویل کیږي همالیاتی قبایل گور کا ثقافت نیواری ثقافت تبتی ثقافت میتلی ثقافت دا به خاص تہوارونو ثقافتونه دي د سره کوم ګور کنه نو غوریزی علاقو کې کوم روایتي لباسونه او په یخنه موسم کې کوم خاص ګرمې کپڑے د دې خاص نظام دي د سروال یا د داورا یا د ټوپې او د خاص نظام به همیشه ټوپې بسره وي لنګ او چوي او ورتر وستر چې کوم دی کمی سره چوي خو ساړی هم د دې یو خاص کلچر دی ساړی هم چې کوم دی د کوم زنانه دی ساړی او د کمی سم او پرتګ هم چوي کم چې شلوار دی د لوبو حوالے سره ذکر کو د نیپال د کرکټ ټیم همشتا فوټبال ټیم هم دی والیبال هم کوي مارشل آرټس کې هم برخه اخلي اتلتیکس کې هم برخه اخلي د خاص تنظیمونه دي خو کرکټ چې کوم دی هغه ډېر زیات ښه طریقې سره دی زیاتره وختونه کې چې کوم دی
نورو غنو هوادون نه چکم دي مقابله هم غټل دي تیر وختونو کې چکم دي نو انډیا ام انګلند لا په کرکټ په دنیا کې چکم دي نو ماته هم مرکړی و د انګلند نه میچ هم غټلو دین علاوه کټمنډو چې کوم دې سر خار په دی وجری چې تر مندرونو خارم ویل کیږي ټول نزیات مندرونو کو تاسو ګوره په نړۍ کې دا ټول نزیات مندرونو په نیپال او هندستان کې دي او د دې دوان په مقابله کې ټول نزیات دغه چې کوم دې ناغه بچرته دي هغه په نیپال کې دي په نیپال کې ټول نزیات مندرونو هغه هم مندل شوې دي دغه د نیپال حواله سره چې مکمل ډاکومېنټډ معلومات کم زما سره مستاو سمات تر اوسه خو په نیپال کې روزګارونه هم هغه د نش برابر دي ځکه چې په دې وجبان نه دي د خپل ضرورت لپاره ته هندستان او د چین ښکار شوی دي او زر د چې طب بچ کوم علاقې څنګه په چین کې راغلی ده د چین علاقې دا نو چین یو وار بیا کوشش هم کړو چې نیپال قبضه کی او نیپال ته سہولتونه ورکی خو چین د جګم دی په آزادانه توګه باندې سوری په نیپال ته آزادانه توګه باندې چین افر هم کړو زمونږ په ملک پریاست کې شامل شته او مختلف قسم مراعات هم درکو او یو خاص نظام لاندې براشه خود جهان خان جنگی نه علاوه چکم دی نیپال واحد داسې ملک چې هغه چا غلامی نه قبلوي په دې خاطر باندې چکم دی نیپال یو آزاد ریاست هم اګنل شي ودی دغه مختلف قسم نیوز اپډیټ لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زاله اجازه دلوي الله پامان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نكي هلي نيك نيك احترامات و نيكي نيكي پرزواني پزانباني قبول و منظور كي پا دغا هلا چه سمرم زمنگا خواگا درانا قدرمن اوريدون كي خوانده منده نارينا زنانا مشران او کشران لیوالو جنكي الکان دغا ساتونو دغا شبو كي زما غاك او زما آواز اوري جناب تون کرده تاسو خپل کورنه چنل زم تاسو خپل کورباس تاسو ملگره تاسو پریزنٹر ما تاوی لکیگی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی اوګه جی پروگرام ته لیکي کې سیاحت او خیستغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د امن ریډیو کرکنا د نهنیمو بجنوال تر لسو بجو پورې لایو او براه راست هاي کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي تاسو مرام زما خواږه او درانه قدرمن اوریدونکو د محل د کرک بنو نورنګ یا لکی مروت شمالي جنوبي وزیرستان په سیمه باندې په کم کمزي کې هم زما غږ او زما اواز اوریږي ټولو اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هرکلی په خیراله او ستړي مشي وایو جی خوږو او درنو قدرمنو اوریدونکو کې چرتا غواړی چې دغه پروګرام کې زما سره خبرې وکړي جی زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ جی علاوه چې کوم دی بل نمبر دی 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ 0-386-88-95-09 باندې تاسو کال کولی شئ جی خوګو او درنو قدرمنو اوریدونکو دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی څنګه تاسو ته معلومه ده چې هاي کاسمیټکس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا الحمدلله په دې باندې مونږ ډېر زیات خواري کړی دا په دې کې په موجوده وخت کې چې کوم پروډکټ مونږ لانچ کړی دی په دې کې د مېدې لپاره د لایپوزایم د مېدې شربت دی د ټینشن ډیپریشن او د انزایټي د پارا د جنکو پاس د ویدا د دردونو د پارا د پنزایم ګولې دی د ویختو د پارا د های کاسمیټ د کمپنی شیمپو دی او تیل دی لکه سمونګه چې کوم د کیراتین شیمپو دی نو دا د خشکی د پارا دی او سمون چې کوم هربل آیل دی نو دا د ویختو د کمزورتیا د پارا دی چونکې زمونګه چې کوم تیل دی نو هغه د ستیل دی په یو ډبې کې د نننه دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سره ورکو ټیبل بوتل نه جی دا ورکو ټی چې کوم بوتل نه د ایت ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کیږي دا د ویختو د پاره مونږ داسې د وی جوړ کړی دا چې دا ورکوټي بوتل با تاسو په غټ بوتل کې واچوي

0: مکس پہ کئی او د اهینا بعد به تاسو پخپل وختو کې لګوي لس رزي چې تاسو مسلسل استعمال کړي ان شاء الله تاسو یو وخت به نه غورځيږي ټیک شوري ان شاء الله ان شاء الله که خوده غواړي صحیح شوري ډیره مهرباني جی د دې سره سره او خغو او درنو او ریدونکو تاسو ته دا خبر هم کوم چې تاسو کې داسي جنکی یا الکان چې هغه دا خبره کوي چې زما په مخ باندې تیر سره دی او زما د مخ تیر سره نه ختميږي یقینا چې تیر سره د انسان خایست سره کوي د مخ چې کم داغونه دي یقینا چې دا د انسان خایست سره کوي کستا سو مخ تور وي نه دا خایست سره کوي نو الحمدلله الحمدلله زه بار بار دا خبره کوم زه تاسو ته دا وایم از یو ورور پنیزمانی دی یو بچی پنیزمانی دا چې کوم خويندې ما وازوري جی دی یو پوخ تاسو چې کوم مشرور وي یا تاسو کوم مشرور لکه زما عمر تقریبا دی وخت شپږ ویش کال دی کنه نو په دې شپږ ویش کالو کې کمانه کم مشرانې خويندې دي کمانه کم کشرانې دي نو زه تاسو ټول ته دا وایم که زما دا آواز تاسو په دې رېډو باندې ډېر ډبل ډبل درځي کنه نو دا داسې نه ده بلکې دا چې کوم دی آواز د بدن سره د جسم سره تعلق نه لري لکه تاسو به کتلي وي زمونږ د کلي کې یو سړی دی پاس په سړک باندې چې کوم دی ناستې په دې کوټ روډ باندې او هغه پی خرڅوي کنه او ډېر زیات پهلوان دی نو چې ته ورته وایې پی راکوي بچې د سو روپو پی درکم نو آواز یې ډېر نری دی کنه نو خبره داسې ده چې لکه دا په آواز پسې نه ده صحیح شو چې تاسو په ټیکټاک کې ما وګورئ او د هغې نه بعد چې کوم دی هغه بیا تاسو ما جج کړي چې زما عمر څومره دی صحیح شو چې نو که تاسو زما نه کشرانې خویندې نو زما خو بیا په تاسو باندې بالکل حق جوړیږي بعضې بعضې ټایم کې لکه مثال ویښتونه به مرانی سما چې شا بزر کو صحیح سیز استعمالوه څنګه چې مونږ خپلو خویندو سره مینه کوو زه تاسو ته یم تاسو ته اوسه پورې یا پته وي یا نه وي پته الحمدلله زما چې کوم دی هغه اته خویندې دي بذات خود په خپله اته خویندې دي ماشاءالله ټیک شو دي او د اته واڼه خویندې چې کوم دی هغه زما نه مشرانې دي بیا ورپسې زه یم ټیک شو دي او بیا په ما پسې رونه دي صحیح شو نو ماشاءالله لکه زه داسې ده لکه زه ډېر نیازبینم یم او د دې ټول کور کارونه چې کوم دی لکه د دې ټول کور چې کوم دی هغه هر سهالي ځلې دا زما را په سر باندې دي دلته د کاسمېنې د کمنۍ چې کوم دی هغه او داسې زمونږ کلینیکونه دي نو دا ټولې منډې ترډیم په سر دي ورسره تاسو ته پته ده چې د کور مشر شوي د اجرې دي خدای کشر کوم او د کور د خدای مشر کوم نو اوس چې کوم دی هغه لکه د کور مشر یم نو داسې ده چې زما خویندې خو ماشاءالله واده شوي دي لکه درې خویندې چې کوم دی هغه زما لکه فلحال نه دي واده شوي خو داسې ده چې لکه خامخا بیا هم د خویندو ته پوس پوښتنه یا چې کوم دی مثال هغې سره داسې ژوند تېرول چې یاره خوشحاله ژوند تیر شي یقینا چې زه ټولو خویندو ته دا وایم چې تاسو باندې خو زه دا کریم په زور هم راوړم ځکه چې صحیح سیز مې دله تیار کړی دی چې صحیح سیز وي نو زه بیا په تاسو باندې په زور هم راوړم لکه زما جمانه چې کوم کشرانې خویندې دي نو هغې ته خو زه دا وایم چې له پاسه کښه به ورشي ځان له د های کریم راوړه یا رور له پیسې ورکه یا چې کوم دی بل چا له پیسې ورکه فیسوال ځان له راوړه او زمانه چې کومې مشرانې دي نو هغې ته بیا مونږ له خاندو له خاندو او ته باسې په مینه مینه وایو ځکه چې خامخا د مشرانو خلک قدر کوي صحیح شو نو که هغه مونږ له چرته کې چا مونږ له سپېړه راکوو چا مونږ له سر له چې کوم دی هغه سینډل یا چپل روبغوله سټله نو بیا چې کوم دی هغه کیسه خرابېږي جی او چې کومې میندې دي نو میندې خو میندې وي جی او مور خو مورې جی وایي ما د پاره فرښتې او ما د پاره سوچ ما د پاره فرښتې او ما د پاره هم جنتي او مور خوږې مورې او د مور په باره کې د سعود صاحب یو شعر دی وایي چې کور کې یوازې مشهور مې نشته بلا نیازبین یم بل رور مې نشته کور کې یوازې مشهور مې نشته بلا نیازبین یم بل رور مې نشته او ګل مې راوړې ستوري نشم راوړې ګل مې راوړې ستوري نشم راوړې همدغه مې وسو ګل نور مې نشته او مړه سعود سماشوم خو نه یمړه سعود سماشوم خو نه هر وخت مې وایي چې مور مې نشته نو بس مور خو مور وي او زما میندې ته په دوان لاس باندې سلامونه سوکم چې زما میندې وازوري کستا سو لوریانی دي دا زما خويندې دي تاسو دې ته ضرور وایي چې د صحیح کوم نه کریم استعمالي ما تاسو ته بار بار دا ویلي بشکه زما کریم استعمالوي زما کریم زما فیس واش د های کوم نه والا په هغه صورت کې استعمال کوي کله چې تاسو ته یو کوم نه پروډکټ رزلټ درنه کی کله چې تاسو په دې کرک کې چې تاسو आवाज اوري په دې کرک کې د ټولو پروډکټونو خفشي نو بیا د های کوم نه کریم او فیس واش والے او کله چې تاسو په بنو کې د ټولو کمپنیانو نه خفشي نو بیا زمونږ د های کوم نه او فیس واش او کریم والے او سره د لاسونو سپینوالو د پاره د خپود سپینوالو د پاره د مخ او د مری او د سر د سپینوالو د پاره بیسکن پالش د های کپ نه والا والی په 500 روپے د تور ډبې د جینې تصویر په جوړ دې صحیح شو جی او کدا سه هم نوی نو بیا به دا سه کارو کوي جی چې په لکی مروت کې او په نورنګ کې او په دې ټولو زینو کې چې زما سو کما وازوري کله تاسو د کسمرس کپ نه انو نه مکمل خفش یو کپ نه د رزل درنه کې نو بیا تاسو ماته کالو کوي صحیح شو جی ان شاء الله دا رور بس تاسو هر وخت مدد کوي جی تاسو ته پدشته دا هیلپ لاین چې کم نمبر دې دا زما سره پخپلوي ستاسو د کرک والا خبره داز پخپل شوراو ما غیو جدا د چما سره ډیره مهند خبره کې ډیره خويندې زو ته د لایپوزایم طریقې استعمال خیم د جنکو پاس د پنزیم زو مسنه تاسو ته مطلب دا موبایل ضرور لمر کول شم چرور مې تاسو سره خبره کې کشر رور مې نه فارغ وي زما کارونه مارونه کې غوزم کې دي شي هغه سی هغه تاسو پوی نه کی لکه څنګه چې تاسو مطمئنه ولې شم پوی ولې شم نو زما زمیر لکه دا سیس بالکل نه منی زما زمیر دا منی چې تاسو زما پروډکټ واغست پیسې مې ورک غریبانه چا به بټی کې کار کړی چا به چې کم دې ځان لچېلې خرڅ کړی چا به چې کم دې چرته مشکنی کړی چا به چې کم دې زنانه بچت به کور کې دکان اچولې یا به داسې چې کم دې هغه یو ملګری چرته کې ډېر په مشکله سبزی خرڅ کړی ځان له بلای پوسایم والی جنکو پاس قسم دې ما سره د دې احساس ته د دې سوزونو زپدی سوزونو کې نه نه زپدی سوزونو کې ډېر حساس لکه مکانه ځکه لکه زه پیسې ګټم شکر دې خو چې کله زه ډاکټر ته ودرېږم او مانه چې کم دې میډیکل سٹور ته ودرېږم یا بل ساخله منځو چې کله دا پیسې ورکوم دا پیسې زما د جیب بزی لکه په یوسف سره الحمدلله سم الحمدلله پیسې مال خوده پاسانه راکې ډېرې پاسانه راکې لکه مونږ په خبرې کې خلک به چې کم دې په سور ګرمۍ کې کار کوي مونږ ته ایسی لګېدلې وي خمزیدار کار کوي الحمدلله دا الله تعالی لاک لاک کرم دی جی د دې لپاره زه تاسو ته چې ار ماخام مونږ نه بعد دوه رکعت نفل کوي ان شاء الله الله به تاسو له سکون ژوند درکې پدې کې دا الله تعالی نړیر سغواړي پدې دوه رکعت نفل کې نو الله تعالی پدې کوم کې مونږ لډېر سره کړی دا زما د سوچ نه بارو قسم دې زه ریډیو ته شوق نه راغلم زه ګټل نوم راغلی چې په ریډیو کې به مال الله تعالی دومره عزت دومره شهرت او دومره به چې کم دې هغه مال پیسې راکې خدا ما چې کم دې دا سوچ نه کړې زما ریډیو سره راتللې یو شوق او بل بیا چې کم دې اوس کې وردن نشي بل بیا چې کم دې اوس مونږ له نور سره عظیم نه بس تعلیم مو کړی دی الحمدلله ډبل ماسټر مې کړی دی انګلیش کې مې ایم اے کړی دا ماسټر مې کړی دی او جرنالیزم کې مې هم ماسټر کړی دی ټیک شو دی نو الحمدلله تعلیم مې خډیر کړی دی د دین علاوه ډېر کارونه کولای شم خو فلحال سنه راځي نه کولای شم انګلیش کې الحمدلله ښه قابلیت ما ارسه راځي کدل تنین او بار ملک هم کولای شم خو الله تعالی په خپل کور رزق راکړي په خپل کور کې د خپل کمرې نه رزق راکړي دا ساسو دواګانی دیږي یو ملګری بزان سره پلان کوم چې سوق دیو د کم زینه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرب خیر علی سنگ طبیعت دخره
1: الحمدللہ
0: ډیر زیات مهرباني جزاک الله دا سو خبرې کوي چې کم زینه مقال کړي ده
1: وزیرستان نه تاسو
0: راځي ها ها ها وایا لائپوزائم خود میدے کنگ رے ہاں وایا
1: بالکل
0: ہاں وا
1: میرا دا تقریبا 10 سال نو دا مسالہ دا لی بریکس دا رائزیگ دا گیلو با
0: نا نا نا دا سجونا میزونا کار نا کی کپدی ٹکی دلے نو دا لس کال اولان دی ولی نا ٹکی دو اسی بے لس کال تکلیف تیرا ولو کتا سوے
1: بلکل دیر زبردست ما شالا مو سالو را آخر سل پاری
0: زندہ باد زندہ باد بس لائپوزائم من اکثر شاٹ کی اکثر شاٹ کی گی یو خدا دا تاسو ته پته نمونګه ډیر درون تعداد کې لائپوزائم جوړو لکه مونږ چې کله لائپوزائم جوړو مونږ لز زره دانی اډر ورکو نو لز زره دانو باندې خو لکونه روپۍ راځي کنه پوه شو کنه لز زره شل زره دانی اډر ورکو نو اکثر چې لز زره شل زره دانی را شو هغه په هفته لس ورځو کې خرځي نو بیا چې کم دی لکه د مارکیټ نه پیسې روزي روزي نو تا ته پته نمونږ خو چې کم دی مثال مارکیټ کې پیسې خو بخامه خا باندې پر روزګار کې نو چې مارکیټ نه پیسې روزي نو مونږ بل اډر ورکړي نو بیا اکثر مونږ مال شارټ شي په دی وجه باندې ځکه چې فیکټری کې بیا لکه تاسو ته پته شته دی چې موږ کومه فیکټری کې شربت جوړو د دې پاسه موږ ایډرس لیکلی هم دی ښه او د موږ په فیکټری والا موږ ته وایي چې د ټولو نه زیات سیزونه موږ ستاسو تیارو جنکو پاس موږ ټولو نه زیات جوړو موږ کم سے کم د میاشتې په نشي حساب سره د یو لاکو نه د پاسه لایپوزایم خرڅو په میاشت کې چې کم دی کم سے کم 50,000 خلک چې کم دی غږ د ټینشن بیماران دي جنکو پاس استعمالي همدغه شان چې کم دی 50,000 خلک د پینزایم ګولې استعمالي پوه شو کنه نو دا ټول سیزونه لکه جوړول په یو میاشت کې دا ډیره ګرانه ده پوه شوې صحیح ده او دا ته وایې کنه چې لکه اوس لایپوزایم یو شربت استعمال کو د لسو کالو بیماری و مکمل ټیک شو نه هغه ته داسې وایه تا ته ډېره ښکلې خبره کړې ده هغه ته وایي خیر دی بعضې ټایم کې چې کم دی هغه مثال ګوره زمونږ انګریزي ګولۍ تاسو ډېرې خوړلي د هغې اثرات ختم شي نو انسان ډېر فرق محسوسوي که نه خو ته هغه ته ووایه چې کم سے کم ورته وایي دا خیر دی دوه میاشتې مسلسل استعمال کړه ښه شکر دے شکر دے اس کو دعا گانے کا وقت مانا ورتے چوئے مانا پلا ربانی ہوتے پختو کی بے دبی معافی خرم پمخا درزی ہوتا چلے پوزائم استعمال ہوا ہاں مننه جزاک الله ډیر شکریا تھینک یو سن مجی تاسو خبره واوري دلی جی زه تاسو ته ما کنا تاسو په الله یقینو کوي کنا سه هر وخت دا دوا کوم می الله زمون بلې پروډکټو کې خلکو ته شفا واچو په الله یقینو دا زما ډیر سخت ارمان دي زه په دې دومره خوشاله کم دومره کنا چې دا وګوره دا د لسو کالو بیمارو لسو کالو کې به سمره دوی چې یاره د سوله کې وي چې لک 5000 نو خزاد پینډال ګولې خوړلې دي او مې دې مکمل دې 5000 پینډال ګولې خوړه غړ کوي او تبا کوي دي او الله کرانا را پام سیږي او الحمدلله یو بوتل سره ټیک شو داسې شي دي دا د رب عزوج جلال په دې کې کمال لچ الله تعالی به شفای خو دی په خوده یقینو کې په ډاکټرانو پسې د مهدی د پاره مگر زه الله پیسې بلګوي او عمده سه بچ کم دي ټول عمر به ګولې استعمال وي صرف لایپوزایم شروع کې ان شاء الله دعاګانې به کوي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یا زوی سره ان شاء الله ته بربارې
0: الحمدلله عمر سه په خیر علي ډېر مده بعد وګوره کال را ملاو کړل ښا
1: پروگرام ورو هو ار ودل چې دی اغاز دی ته مدار کې دی کال نه بیا کلا کلا کال زکه ضروري وي چه دی مورا خطا کوله زمان من نموی چه زخ پل کارکوال خلق پوی گا چه دا لائف وزاین سوالا جن کو پاس آل دا بطرنگ استعمال دا ایسا شیری پر دی
0: بلکل بلکل دا خود دیرخ کولی خبر دا دیرخ کولی خبر دا
1: نیاز بایی زخ پل دی کارکار ویدون کو تدای پخ پل خطا کوله زبی که چه دی های کپنه والا تمرا پر دک چه دا دی سوشتاولی دو پر دی دی بدن جوڑاول دی شکاوال دی پر دی لکا لائف وزاین سوالا جن کو پاس آل انزایم لے دا دے وجود جوڑاول دی پر دی سب مری لا کی لائف انزایم کے مے مے دے کے کومے و بیمری ویل نے ہارا و بیمری کے مے دی وی آغا دے لائف انزایم بیمری دوائی سرا اللہ پاک ختم تھی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: او دے دماغ و بیمری جو کومے دی دماغ کے ہارا و بیمری چے وی دماغ والا کا ٹینشن کا کومے کم
0: ڈپریشن انزائٹی وغیرہ
1: او او هغه ته هغه د پر اجین کو پاس دوای د احساس کوله دوای د په خپل خطا کول زوی کې په پوي شي کنه
0: او ډیر خل زاورم پويګم وای وای خون کوي
1: او بل پنزایم ګلای دی او دیش ګلای په یو دوبي کې هغه په وجود کې په بدن کې چې کو اعضاء کې درد دی کومه وځو کې درد وی هغه سره ان شاء الله ګلای چې استعمال کې دردونه به الله پاک سره ختم کړي
0: لکه مثال کې طور پر اډوک کې درد وی ک پپټو کې درد وی ک د خپیرګي بند وی ک دملا درد وی ک د سر درد وی چې هر قسمه درد وی نو هغه کې پنزایم ګولې کار کوي مخ کې وایا
1: بل کوم د های کپنه ولا کریم چې دی هغه سستاولی کې کار کوي چار کوي لکه مخ سستاولی سره سره دیکھ یو کو فن دا چې هغه منی بو ڈرا کی زین شاء الله پاګه کې به نماز خو وځي
0: ان شاء الله
1: یی شو تاول دې پر استعمال کی او ځکا قسمت یې شاین ان شاء الله پټای کی به نماز ته وځي
0: زبردست زبردست
1: او دا سه دې های کپنه ولا کوم تیل چې دی اغا دې سار وشته چې کوم وشته دی دی اغي مضبوطول دې پر دی اغي چمک دار کول دې پر یا پوسونه کې نور څه دې مری خورای موږ خورای ته په خصوص په خایته موږ خورای ته
0: یی وا وا وا
1: نو هغه هغه سره ختم کیږي هغه سره د شیمپو استعمال کی د کوپري ولا شیمپو او د انده ولا شیمپو مړای ته یو یای ته یو یای
0: او خپل لیکي اویا اویا
1: او نو دا خبره به چې په خپل خطا کول پښتو کې د خلک د کارا کول ورو دین کو توقع تاسو کله کو پیږي ان شاء الله اوس په پښتو وی او ته دې د پیدا اوخلي او کچا نه ویر وړي هغه نظر نظر های کپنه ولا پروډکټ کو تر ورته ان شاء الله د هاري پروډکټ نهاري پروډکټ راغې ریزلټ نه داکتا
0: بالکل او سکن پالش په لسونو خپو د مخ د مری او د سر د سپینوالي د پاره استعمالي
1: بالکل هغه د هغه ذهن نو تل کنه هاي کپنه سکن پالش دي هغه د لسونو او د شو د مخ او د ساتا سپینوالو د پر دی او دا چې یو ځل استعمال کیو دوه ځل استعمال کین ان شاء الله لاس ریزلټ ته ملي لاس ریز به لسونو فیس سپینوي
0: بالکل او کله سره دې بعد بیا توریږي نو خیر دې بیا استعمال او کدی دوران سو کفته بعد استعمالي کسو کې لې پنځو ورځې بعد استعمالي خود پنځو ورځو نه مخکې به نه استعمالي صحیح ده کنه
1: نور کپڑے ولا خدا سي شهر راځي به استعمال یې نه ګن تقریبا دې درې ګڼې کار کوي هغه نه بعد بیا هغه کوم اثرات چې را ختم کیږي
0: اصل کې
1: دې آی کپڑے ولا کوم تین پلاچ دې اثرات تقریبا لاس دې درې سپوتې په مخ باندې په لسونو باندې په فروم باندې
0: نن که زما کبني کامیاب ده ما تاسو ویلې الحمدلله ما د سکن پالج جوړ کړې دې پدی پدی ریډ باندې په دکان کې خلک ورکی په مارکیټ کې ملاویږي او پاغه ریډ باندې ما جوړ کړم نه ده لکه مطلب دا څه دی چې زه ګرانسیز جوړو ما خو زه د ذمہواری سره جوړو لکه ما تاسو ته ویلی عمر صاحب تا به څومره خلکو ته لای پوزایم پیغام او کرستان وړاندې وملګری کالو کې دې چې تا خبرې اوریدلی چې د لسو کالو بیمار په یو لای پوزایم باندې ټیکيږي نو دا د وزیرستان سره خو زه پی جنا من کنا او نه دا زما رور دینه مترور زوی دی والله کی پی جنا ونه متما دا ویل چیرا تما تکالو ک په پروگرام کې ما ته دا خسته خسته خبر یو ک چې خلک مطمئن شي چې کلم ما یو کس ته دا خبر وکړلا چې یاره مثال ته زما تکالو ک زما په پروگرام کې زما د پروډکټ او صفاتو ک کنه نو خوده دینه دی اغه ورځ دی خوده کلم نه راولي بس اغه ورځ باندې دې کپنې نه مثال لچا خبره بس مکمل چې چټکارا حاصل کم نو خدا زه الحمدلله دا خبره بالکل چاته نه کوم دا د دوکي کمنی نه دا الحمدلله منګ خواري کړي منګ پدې باندې مهنت کړي دي او الحمدلله دا نن چې سدي دا الله تعالی موږ له دا مهنت سله را کړی یار مهنت الله تعالی دا کافر نه ځای کوي کافر مهنتو کې دا د اجازه د سپوږمې ته خلکو خطه نو دا کافر خطو کړه مسلمان خو نه دی جوړ کړي سپوږمې ته کنه دا دغوالې سيزو چې دا سپوږمې ته خيږي کنه را کټو دا خو انګريز جوړ کړي دي کافر جوړ کړي دي زه مسلمان ما سره الله تعالی ډیره مینه کوي زه چې کم دې دا غي عبادت کوم نو زما مهنت به ولې ضایع کوي
1: بالکل دا خبره دو کومه خبره چې تو وکړه چې الله پاک دې کافر مهنت نه ده کې یوازې مې قرآن ترجمه ور ودره د مفتي عبدالرشاد صاحب والا
0: جی جی جی جی
1: هغه کې دا خبره وکړه دا چې کافر چې کوم نیک عمل کوي هغه خو الله پاک ته قابل قبول نه دي خو الله پاک هغه ځای کوي نه هغه دې پر محفوظ کړته وي چې کله دا کلمه وایي ایمان وړي هغه په ملمه کې ټول دی ته وچي
0: او داسې چې مسلمان نیک عمل کوي نو لکه ګوره عمر صاحب یو خبره زه کوم یو انسان دی ټوله شپه عبادت کوي ذکر اسکار کوي تاجد کوي نفلونه کوي په دې معنی انسان ته جنت میلاویږي خو که یو انسان لګیا دی د بل چا خدمت کوي لکه مثال کې طور پر یو ډاکټر دی ډاکټر د خلکو خدمت کوي استاد څه کم دی هغه د خلکو خدمت کوي اوس زه مزه د یو ما یو خدمت شروع کړی لکه زه د مایک تناسمه زه په دې مایک باندې پروګرام کوم نو ایټ ا ټایم په یو ټایم باندې که ډیر خلک نه وي ډیر خلک نه وي یار یو لس زره خلک به زما آواز اوري کنه که ته دعاګانې کوي دا خدمت مو کړې نو په دې باندې زما ضمیر مطمئنه دی او دا اوریدونکو ضمیر مطمئنه دی چې ستاسو پیسې هم بې ځای نه دي تللي موږ تاسو سره دوکه نه ده کړې دویمه خبره مونږ د ثواب په نیت باندې په خپل پروګرام کې د مولانا صاحب پروګرام چلو داغه سره دغه کوشش کوو چې زمونږ د آواز نه د مولانا صاحب نه خلک فائدې واخلي نو ځان الله تعالی به هم څه چې کم دی هغه عجله بدله رو باسي که ته څه وایې
1: بس الله پاک ته ته په دنیا آخرت باندې بدلي د کوم پروډکټ چې ته مهنت پکې جوړوي کوم سوچ کوم راته سوچ چې ته دا دی اې سوچ نه الله پاک ته زیات ریزلټ په دوشي نور وچي وي الله پاک دې شفا پکې وچي
0: امين جزاک الله عمر صاحب ډېر خوندې کو ډېره مهرباني ښا
1: ډېره
0: مهرباني دا عمر سے مونږ سره کرګ نه بلان باندې ډېره شکریا ډېره مهرباني ما دا پروفیسر نیاز علی مومند ویل کیږي او دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیټکس کمپنی وړاندې کوي دا کر کوالو په جو کوي تاسو ته چې کوم دی اغا یعنی دا هاي کمپنی پروډکټ په اړه کې ذکر وکړو دا چې پسس کی چار چي صحیح نه کړم پسس کی چار چي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: په خیر علی جی ستنه مشه سو خبرې کې دا کم دی نه صابر سے پخیر پخیر سنگے
1: خیر رہی جی ہو دارین سر بات تو بینزائن گولا میرے منگل ملی کے پتا ہو کر اوال کے پسند لینا
0: ہاں
1: اور سارا میلا
0: نو تاسو ګور غلط زیته چې زین وبیا به تخه مخانه ملاویږي زه تاسو ته یو دکاندار خیمه او هغه دکاندار لچې ورشي جستا کاټن پکاري او کرسم را دي پکاري ناغ به ته ملاویږي یو چې کم دی پدی کې رحمان الله دکان دی رحمان الله منګل میله کې پوښوي کنه رحمان الله مینیار سٹور دے اغلا ورشا یا ابو احمد دے اغلا ورشا خو یو خبر زان سره یاد ولرا زمنګ جن کو پاس شرط شوی دے نن بیا جن کو پاس بل ٹکی گیا و سبا بل ٹکی گنو دو رز جن کو پاس ته انتظار او کا باقی پنځای مولای پوزایم په مارکیټ کې شتاخه پوش وی بس جن کو پاس بیا نن د پیر روز نن بیا بل ٹکی گیا و سبا بل ٹکی گی صحیح دا دا میلاوشی دا به میلاوشی دی پس ورشه صحیح ده
1: د منگل په ورځو کا خیر ورځو
0: ستا مرزی ده کله ورځی سبا منگل دی کنه سبا ورځ بیا خیره ها رحمان الله مین یار سٹور چانه معلوماتو کو ما ته سپیشل یاد کوین یا زلیر علی گلی مو گزارو کرا سره ها جزاک اللہ ڈیرا مہربانی شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو ورما جی اللہ
2: حافظ
0: او یہ جی ڈیرا مہربانی او شکریہ تھینک یو سو ورما جی اور ادن کو مانا پروفیسر نیاز علی مومند لکھے گی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دیکھی سلام بھائی سنگ از لائی بھائی ماں بھائی ولہ تاسو خبر سمے خوگی دی او دا ہائی کمپنی ٹول پروڈکٹس ہم مزیدار دی تاسو ته سمے ڈیرے دعا گانے کو لائی پوزائم استعمال کرے جن کو پاسم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مشرا بخیر علی استرے مشے جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ ہے کہ طبیعت مزاج خود خدے برابر ہی کہنا برابر دیکھو.
2: الحمد للہ الحمد للہ شبر باریا الحمد للہ اس میں موٹر کرتا ریڈیو میں لگا بولے تو
0: موٹر کی ریڈیو لگا بولے رہے
2: موٹر کی ریڈیو لگا بولے
0: تو چرتا روانے چکر مکر لروانے کا نا سے
2: نہ نہ بزور میں کرتا رو رس بزور تھا لڑو مثلا تحصیل تھا خل باڑی کا ہونے بزور تھا خیر بیا مل تو پر اسدا صحیح
0: صحیح صحیح سب معلومات بتوئی جی منگا پروگرام
2: اور سمالی وجہ معلومات میں دا چے مخو دا جن کو پاس انزام او دا بل دے مے دے سربا دا میر وڑی
0: لائی پوزائم.

0: depois daim. Insala sori rati da fly insala char ku.
1: Mashallah.
0: Wa demli dar da me wa dar tivi tu se uchi kanada amla ke gisa vi dadia khatam kavi.
1: Awa.
0: Wa agi misal chari khairga bakhra khuda karakta daragala utsu karaki ye kachiri ke da pata na lagi.
1: Na jiza karak na baar mizo Peshawar ke ma.
0: Sa sa Peshawar ke khair dari ji de karak po gaman de miske da.
1: او صحیح ده بالکل ٹھیک خبر ہے کہ ہاں ہاں
0: صحیح صحیح یاولا کرکے غادے دغادے غا مپیت گلا ڈاکٹر دا مصطفی کمال خبر غلی بھی سیدھا پتہ نہ ولا گلا چاہتا ہوں یار سار وکا کدا تو سے ولا گلے خو خیر سی دی
1: صحیح
0: ہاں اس دیا غادے چے میرم سات سب دریم ان سال را دمشتا میرا رو خلو
1: صحیح دا اصل کې آجی صاحب خبر ادا سیدا زمونږ چې کم پینزایم ګولی دی کنه نو پدی کې لکه تاسو کوم مثال یو ډاکټر لاله شین اغي تاسو نو سلور پینزای شپک فارمولې درکې دا پینزایم ګولی مونږ داسې جوړی کړی دی او دا مونږ یو داسې ترتیب ته برابرې کړی ځکه چې مونږ له خصوص کلینیک ته نه راځي کنه مو خدا په میډیا باندې داسې خرسونو پدی کې په موجوده وخت کې په پینزایم ګولو کې دو سلويخ دوایانو کمبینیشن فارمولی مونږ را یوځی کړی دی او هغه نه مو دا پینزایم ګولی جوړی کړی لکه دا پینزایم ګولی دا کتری وی کتری څنګه تا اومپیت کتری تا استعمال کړی کنه دا جنګو پاس چې کم کتری دی کنه دا د کشانت کتری دی خدا چې کم دی لکه مثال مونږ په غټ تعداد کې واخلو په ډرمونو کې فیکټری والا د دین بیا پودر جوړ کی دی کې پودر واچی دی نه دا ګولی مونږ جوړی کړی دی کنه نو دا چې کم زمونږ پینزایم ګولی دی نو دا موږ کترونه جوړی شوی دی خو په کترو کې د دې په دردونو کې اثر کم وی نو په ګولو کې اثر تیز وی الان مونږ هم دا کترو کې جوړولې شو خو په دې معنی خرچه ډیره زیاته شوې ده ځکه چې مثال ته اوبو نه لیکوډ وی اوبو ته او ته د لیکوډ نه سالډ فارم جوړې مطلب ګولې ته جوړې د اوبو نه خو مشکل نه کنه نو نو په دې معنی مونږ ډیره زیاته خرچه کړې ده الحمدلله ډیر ښه رزلټ یې را استعمالوا پرې دې مې ان شاء الله ستا چې کومه چربي ده دا بالکل نه ده د خپې رنگ چې د چا باندې په دې باندې او د املا په دې ډو کې په دې باندې ان شاء الله ډیر مزیدار کار کوي ها پرې دې مې مسلسل دوه میاشتې استعمال کړه الله بدل خامخا صحت درکړي ها صحیح ده مننه کال تاسو لاله کر شو بهرحال ډیره مهرباني اوریدونکو یو خبر ځان سره یاد ولې زما چې دا کم د کرک پروګرام وي دا چې کله ختم شي نو زه ډایرک اوس د یول د لسنواله د یول سپورې زمونږ په اپټاباد کې کلینیک دی او په مظفر آباد کې نو زه په یو ریډیو باندې پروګرام کوم چې هغه د دوانو کلینیکو د پاره کار کوي نو زما په یول بجې باندې پروګرام ختمیږي بیا نن د پیر ورځ د پیر او د منګل پر ورځ باندې د یول سنا یول سنیمو پورې زما د پلچینار پروګرام وي پلچینار کې زمونږ کلینیک دی کورما کې ټیک شو جی دوه الته دي دوه برانچونه یو کشمیر کې دی مظفر آباد کې یو چې کوم دی اپټاباد کې زما د خبرې مطلب دا دی کدی دوران تاسو سم معلومات کوي نو ماته به نن د یو لسنی مو بجونه بادرین کوي او کبیا تاسو ته ډیر ضرورت وي سم معلومات کوي زه تاسو ته یو نمبر وایم دا نمبر زمونږ هیلپ لائن نمبر دی پدی باندې تاسو کالو کوي د های کمپنی کریم فیس واش شیمپو بهرحال ارچا ارس تاسو ته ملاویږي کما سره خپل خبرې کوي نو زه تاسو ډیر مطمئنه ولې شم خار بهرحال ما سره به د 11:30 بجونه بعد پدی نمبر خبرې کوي 0336 85 0597 0386 85 0597 صحیح شو جی سبب ان شاء الله بیام خبر کو جی ډیره مهرباني ډیره شکریا د کرک د بنو د پراتل یا په میده کې درد کې دل د خلینا بدبوئی راتل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچنه فکرونه راتل د خودکشي خیالات راتل
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wa mas
4: Ahmed bhai zaho har auras shishat gorum pa mahmi auras pa auras dani jati gi nakh ko lashta aw na me zida ki gi che korna bahar uzam
5: hore he sabgan na de pakar maghdano da para ishma ek ni drop istemal ka der zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
4: manana ahmed bhai us wa ishma ek ni drop khama kha akhlam zawaram che zama maghdane na safa shi او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

تاپس خفغان کو منب کوم پلٹ پزڑ کے ارمان کو منب کوم تاپس خفغان کو منب کوم پلٹ زڑ کے ارمان کو منب کوم او سترگ میں یدن کے نم جن شی خیال کد جانان کو منب کوم او خلقی خلق دوی جب ساتلی دی خلقی خلق دوی جب ساتلی دی زک بد گمان کو منب کوم او زغربت پسرو غر مو سے زلیم ز غربت پسرو غر مو سے زلیم درد لک درمان کو منب کوم او دا کچا کوٹا پمار اوس اسی دا کچا کوٹا پمار اوس اسی سوال کد باران کو منب کوم او خپل زړه کې عزیزا مینا او ګرا خپل زړه کې عزیزا مینا او ګرا تمک جهان کو منب کوم او تا پس افغان کو منب کوم او پړ زړه کې ارمان کو منب کوم جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز لبیا تاسو خدمات کې خپل هوست خپل کوربا خپل پرزنټر انجینئر مسعود دریډی من 8.4 کرکنا تاسو سره ایوز لبیا تاسو خدمات کې حاضر ول پرګرام دیش ما کاسمیټک سره امید سمره زموږ ګل ګل لسنر سمین دا ټایم زموږ غږ आवाज اوري ټول لسنر ته پرګرام کې هر کله ویلکم سټډی ما شو ایو څوک مهم چرته چرته پرګرام اوري چرته چرته زموږ आवाज اوري نو سونه الله دې او خبر دې او کړه غره پسر دې او کا پسم دې ټول لسنر ته هر کله او سټډی ما شو ایو جی بالکل اور جون کله سرنګ احساس صفات دا چې سحر دې لسه بجې 79 یو لس بجې پرېشما کسمنک پاکستان پرګرامي نو دې پرګرام کې موږ تاسو سره چکم دې کنه ٹھیک تر 11 بجې پرې ملګرتیا وی نو ملګرتیا دې شما کسمنک پاکستان ملګرتیا دا نو ایشما حوالے سره به ان شاء الله تاسو سره په پروډکټ باندې هم خبره درته کو او دین لا لفق بل لاک لګ شکر یاد کو کنه چې موږ تاسو رابطه بیا قائم دې دایم کلی نو د لفق کوم نعمتونه دې دا ډېر زیات نو کم کم نعمت بچ کوم کنه موږ تاسو ذکر کو کم کم نعمت به موږ تاسو خبره کیسې کو ځکه کنه دا هم یو غټ الله نعمت ته چې موږ تاسو او کومې چرته کې کرک رډیو چرته کې داسې ثواب رډیو چرته کې کوم نه یعنی دې زلمی رډیو چرته کې داسې ډی خان رډیو چرته کې کرک چرته کې ټانک رډیو او چرته کې دینه علاوه کوم نه کنه د اٹک رډیو چې هغه تر پنډي پورې زمونږ आवाज کوم نه زمونږ غږ आवाज کوم نه دې په ذریعہ باندې تاسو ته پس کېږي نو دا چې کوم نه کنه د الله پاک نعمتونه دي الله پاک چې کوم نه موږ تاسو بشکر یاد کو هر نعمت یعنی چې الله پاک په دنیا باندې سوم پیدا کړی دي بے سنان دې پیدا کړی هر صد دې لپاره چې کوم نه انسان د فدی لپاره پیدا کړی دي

0: بالار ول یوسا ان شاء الله زه خپل زون پکې چنو یا غي شتیک ته نه رسیدلې په ان شاء الله چې داري زلار وسته چې ومه چول کنه دې شتیک هم بهاله په کور سي کې دي کندرونو ته به
1: وینم ان شاء الله سي نه ډېر ته منه احمد خان ور سره د کرکنه کال کو ډېر ته منه نو احمد خان چې کوم دي مونږ چې کله رادیو پلی کوم یو دکاندار ته کوم یو چې کوم دي کنه لیسنر ته کوم کله توجه ور کړی دا نو هغه دکاندار ته چې کوم دي زمونږ اوریدونکو لیسنر هم ور دي چې را دې دکاندار چې کوم دي کنه مونږ ته با صحیح پروډکټ راکوي لکه اسی مثال ایوار چې کوم دي کنه یو کس کال کړو کنه کری سمو هغه باندې خبره کړې وي چې را چې کوم دي مونږ ته په احمد آباد کې یعنی اشما کوم پروډکټ دي یعنی مونږ ورته چې را مونږ ته اشما بلیچ راکا نو هغه چې کوم دي نور پروډکټ فارمولا کریم ور کړی خو بلیچ د بل کپنې ول ور کړیو خو زمونږ کوم مینوال دي زمونږ وی خبره ته سوچ وي وی کیسې ته سوچ وي چا یا اکرام سوای انجینئر سوای دین له دبل ارجی سوای بل سوای اغه چې کوم نه مونږ وای کنه چې اشما کوم زمونږ ولا کوم بلیچ دي په دې کې درې ساشې دي نو اغه چې کلا یعنی کلاو کلا نو ورته اغه کې دوه ساشې وي نو اغه ورته وی چې را رادیو پلی کې چې کوم دی د دروغ وای دې کې دوه ساشې دي نو مورته کم اس کم چې دې کس د نیم خو کتل چې اې د اشما دی کنه لې دین له دکاندار ته ویلی وای چې اې دا چې کوم نه کنه بیا پکې ورو پس کړی وای چې تا وای چې سره مې اشما دروغ وای تا ما ته پروډکټ کوم نه بدل را کړ دي نو سونه هم دکانداران دي اغه ته بالکل زدا دی رادیو پلی کې من خاص کوم چې کلم تاسو نه کمې کپنی ول پروډکټ وغلی تاسو اشما خیر دی مور کوي او چې کوم در نو وړي هغه ور کوي زکه کنه چې کستا بدل ور کړو کنه او هغه چې کورته یو او کور ولرته ول کنه چې تاسو خو چې کوم نه مونږ ته اشما کوم پروډکټ لیا دینه بل کې باندې کوم پروډکټ هغه دینه دی راوړي بلکې بل ول دی راوړي نو هغه به چې کوم دی کنه کور ول چې کوم دی کنه ستاسو کې کوم بدوي کوي چا یو ګور چې زمونږ کوم ټایم یې ځای کو مونږ ول چې کوم دی کنه سپیشل پکې تلی وو او کریم ول غولي د چې کوم دی بیا بدل پروډکټ ور کړی دکاندار نو دکانداران د کوم پیسې دي د کې له هم خپل ځان لپاره خراب کړل نو خپل لال پیسې چې کوم دی کنه د مخر پوي زګ کنه چې اسی مثال تنه یو سکو وړي یو سې ته بدل ور کړی نو دی باندې تنه ولې سیدا نو چې کله هم تاسو تاسو کوم کوم دکاندار د کوم لیسنر ورزي نو ایشما کسمیک پاکستان کوم پروډکټ دی مونږ تاسو مایک بل کې درته وای چې زمونږ ول چې کوم دی کنه ایشما کې یعنی ګول بلیچ کې درې ساشې دي فارمولا کریم کې داشې دي او دین له ایشما هر بلایل باندې سکیم درته شروع دي سومره پر چې کوم علاقې کې ډرا نه شوی نو هغه ورځ پر چې کوم دی کنه ایشما کوم په هر بلایل باندې بالکل سکیم دي نو سونه ها اوردونګ دي لیسنر دي چا هم ایشما هر بلایل استعمال کړی وي او دین له بهر چې کوم باندې چې کوم دی د کاغذي چې کوم ډکن وي نو دا تاسو وګوره په دې باندې واستاسو نیم لیکلی وي تاسو ته ایڈریس لیکلی وي تاسو دکاندار موبایل نمبر نو دای باندې چې کوم دی موبایل نمبر او دین له چې کوم دی خپل نیم او دین له چې کوم ایڈریس او کوم دکاندار سره مخېستی غي دکاندار نیم دا په اول کې نو نږدې دکاندار سره جمع کې چې کله دیش مال کوم ډراوي نو پخې کې بس تاسو چې کوم دی عمرې کوم اسکیم دی کوم ټوکن دی انس لاګې د بیت بچيږي کې دی شي ان پتر کې سیا دغه چې کوم دی عمرې والا چې کوم دی ټیکټ بچا ته ملويږي چا ته به ملويږي نو دا چې کوم دی کنه ا د ایشما کاسمیک پاکستان یو چې کوم دی سپیشل خپل اوردونګې د پر خپل لیسنر د پر یو سپیشل یو سکیم راوړې دي نو تاسو دې سکیم نه فائدہ واخلې ګورو نیکس کلر سو کرځي ورې کوم دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: اخره کې مې څوک خبر کې د کم زنا
2: کیوټ الینا خبره
1: اچھا کیوټ الینا اند ایک راخه ټکو
2: جی بھائی ترنګي
1: بالکل خیر خیر ته خره کې مې شاده پروگرام اوري
2: ا بھائی اور وای لگا ولا میرا
1: اچھا دا کیوټ نیم دی و څنګه خسته دي دار ته وای کنه دغه ریزن را تو خیا
2: دغه ټول کورته مو ته کیوټ ای ابو مې
1: اچھا کیوټ درته وای و چې اشما پروډکټ استعمال یو کنه کوا چې نه دغه سره ته وای زبان کے اچھا گول گول ہاں وہ دن چکم دیکھے نا آگا سیٹ والے خلق تھی آگا ورتا گڈے گڈے مینے نے مرتا خلی امیر مسجد یار دس سے چکم دیکھے نا رہتا پتا کون لگی کہنا ہو بس مشروم نہ چکم دیکھے نا گول ورتا بھائی پلن کے دس ہو کہنا لیا پنوم لیا دن لو چکن دمو خواجہ دس ہو کہ لیا دن لو دس ہے پروگرام کے نور سر شامل
2: خبره نه
1: اچھا وز نو څه خبره دراوړی ځان سره اغه نوٹ کوا کنه چیرې دا خبره بکوم دا کیسه بکوم اشما کاسمیٹک پروگرام کې لدین له رادیو پروگرام کې د ځان سره پوینټونه نوٹ کوا کنه
2: بای نوٹ کو درې به ته مه دا خبره پرون کولا چې کله چې سلام رچا مونټوره
1: خبره اچھا نو خیر ځان سره نوٹ کوا بس دا وای کنه چیرې دا خبره بکوم په کاغذ ځان سره نوٹ کوا دغه څه کوم نه لیکه ځان سره اچھا نو اشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ بڑے استعمال کری ہوئی زکہ ریگولر زمون گل لسنری ریگولر چکم دی او دین لو چکم دی تا تا سلام چ معاف کل چ زبیدہ نور او دین لو بل کم سلام درتا کی ڈیلی
2: او بھائی مو تا اس فاطمہ دو چر سدی والا پروگرام اور اگے مو تا چ کال وکشو
1: اچھا فاطمہ چر سدی والا نو فاطمہ چر سدی والا کے پروگرام اور خیر تم کالو کا پروگرام
2: وعلیکم
1: السلام ڈیر جتمنا فاطمہ چرسا دیوال بالکل سلام ڈیر جتمنا اللہ خزاشے

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ور اف ام اتاتی اشاریه سلور امن ریڈیو نیٹورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشي سپتمبر و منیټا د اسلامي کال ربیع الاول سلریشتمه او د هندي کال د بادرو سلریشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د غزې په پوله باندې د اویا ماشومانو په شمول د سلو پولیسانو شهیدانو په مجموعي توګه باندې د جنازې مونځ ادا کړی شوی دی. کوم چې خورو ته سپارل شوی دی. په غزه کې اسرائیلي جنگ پر مهال تباه شوي ودانو د ملبونه راوستي شوي د سلو پولیسانو مړي پرونی ورځ باندې د غزې په خاري لاکو زیتون کې په اجتماعي توګه باندې د جنازې مونځ ادا کړی شوی دی. کوم چې د اویا ماشومانو په شمول د ټولو تنانو د جنازې مونځ ادا کېدو وروسته خورو ته سپارل شوی دی. جنازه کې د زپلو خان دانونو په شمول په زرګونو پولیسانو سماجي او سیاسي غړو هم په لوی شمېر سره ګډون کړی دی. مړی او انساني باقیات د ړنګلیشو کورنو د ملبوس رنځدي یو مقامي زیبان ایښودی شوی دی او پولیسنې جنډه پرې هم لګولی شوی ده چې وروستو په مجموعي توګه باندې خورو ته سپارل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د قابلی سره په شریکوال توګه کراچۍ ته رسیدلی دی. کوم ځای چې هغه ته غړو د خطرې کې سره استقبال هم کړی دی. ټول پلازی باندې د خیر استقبال کول درستو غړو ته خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې بلال بټو زرداری ما ته خوشامدید ویلو. کوم چې ما د پارا لارې بند کړې وي ولی بیا هم د کچی لاکینا بهر رونو وتم او ما ته لارې پرانستې شوې. د زیاده کړې دا چې د سن وزیر اعلی د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بټو زرداری له خوا اختیار نه لري چې زما لارې ونیسي. د پاکستان د تحریک انصاف یو واقعي او حقیقي سیاسي ګوند دی. کوم سره چې ولس پالویش میری سره محبت لري. دوا خاندانونه پر لبسی په پاکستان مسلط شوی دی. تحریک انصاف په لوی لارو باندې په کراچۍ کې د جلسې تر دې د اجازت نور کولې کېدو. سہیل افریدی کراچۍ ټول پلازینا روان شي دو رستو د سوپر های وی اتلو رستو لارې پرانستې شوې دي او ټریفیک د معمول تر مخه پرانستې شوې دي. یونیورسيټي روډ او نور لارې هم تر دې د ما بحال پاتې شوې دي. ولې خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د خپل کاپیلې سره کراچۍ ته رسیدلې دي. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جنوبي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی دا د تک راتک انور چارې بند کړې شوې دي. جنوبی وزیرستان اپر کې د تحصیل سروګي سب ډیویژن کې د سکیورټي اندېښنو لامل اتصل وي غنټو د پاره کرفیو لګول شوې ده. د تنظیمي لخوا کرفیو سر هو بجې لګول شوې ده. کم چې ما خامش پک بجو فري نافذ العمل وي. د تنظیمي لخوا کرفیو نن سر هو بجې لګول شوې ده. کم بجې سبا سر شپږ بجو فري نافذ العمل وي. دغه شان د روان میاشي سپتمبر په نهم نیټه به هم کرفیو لګول شي. کم چې ما خامش پک بجو فري نافذ العمل وي. د کرفیو پر مهال به ټول بازارونه او هر قسمه د راتک چاری پا ٹپوی. د کرفیو پر محال با چگملائی سپلاتوی شاہور مولے خان سرائی او مادیچان بشمول زنی دلاکو تا دا تک راتک چاری بنوی. ولی سروگی مولے خان سرائی رغزے براون سپنکی انور لاری بہم تلدیشی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ای بی آر سوابے کی دا گدون انڈسٹریل اسٹیٹ نا پیو فیکٹری کی دا کاروے پر محال دو لس کروڑ روپو مالیت سرا غیر قانونی سگریٹ برامد کری دی. ای بی آر ترمخا دا کاروے پر محال دا یو زر دو سو پنځیش کارٹنا سگریٹ پیپر قبضہ کے اگستے شو دے. تے بیار وینا دا چی غیر قانونی سگریٹ پیپر برامد گئے پا نتیجہ کی قومی خزانے تا دشبگ ارب روپو ممکنہ نقصان رسے دو اندیخنا ہم سرگند شو دا. دے بیار ترمخا زبط کلی شوی دا سگریٹ پیپر سرکاری گودام مردان تا منتقل کلی شوی دی. دا محکمے وینا دا چی غیر قانونی توگی خلاف کاروئی با جاری ساتلی شی پا دے کے ککل ٹول تنان با زر ترزرا نیولی شی. اوس وړاندیکو دا لوب خبرونه. پاکستان کرکٹ بورڈ په لندن کې د پاکستان کرکټر فین ډیټا حاصل کړی دا. د بورډ د لارډز ټیسټ کې د شکست وروسته امام الحق او محمد رضوان خلاف د تحقیقاتو دایره نور هم سیوا کړی دا. ولې دا ملا وړدا معلوماتو ټولولو د پاره جرمانی او پابندې مخکې دي. همشي دوانو کرکټرانو په لوبو سرګرمه وروسته د چیکول شروع کړی شوې دي. سرګند شوې ده د امام الحق او د محمد رضوان د موبایل ډیټا حاصلول هم شروع شوې دي. بلخوا پیسل پاکستان سپر لیگ دولسم ایڈیشن انعقاد حوالے سره یو بل پیشرفت مخ ته راغلی دی. راتلونکي جنوري کې لیگ کول باندې غور شوې دي. ویل شوې دي چې دا ځل به پیسل د خپل وخت نه مخکې کولی شي. دا کوم حوالے سره چې پی سی بی هم خپل غونډې شروع کړې دي.
بلخوا د کیل محکمې خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پیښور کې سپورتس کمپلیکس کې یو منعقده انټر ډیویژن آل خیبر پختونخوا جیجستو چمپیونشپ کې لنډی کوتل لوبغاړو خو کارکردګي کړې ده او میډلز یې په خپل نوم کړې دي. لنډی کوتل سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي یوسف خان او مبارک خان خو لوبه کړې ده او خو پوزیشن ترلاسه کړې دي. لوبغاړو ته د کامیابۍ باندې خو انعامات هم ترلاسه شوي دي. اوس یو نظر د موسم پاړه ترمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسی موکی د حرارت درجه 1.5 ډیګری سانډی گریډا او هوا کې درمه تناسب 2.5% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د موسمیات محکمې ترمخا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسی موکی د حرارت درجه 45 ډیګری سانډی گریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې ترمخا په جنوبي او شمالي برخو کې به موسم اوچ او نمجن وي ور د باران امکان نه دي سرګن شوی. همدا غشان نن سحر لس منٹ کم پاشپک بجی سی روحلی او نن ماخام نهش منٹ کم پاو بجی با ڈبیگی. ہم داو تردی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹ چتاس ور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات تر پار امن ریڈیو نیٹ ورک سروسی اس ورگ احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: نو اوردونکو خبره مکوله دا فصلونو منپلوې پورې او ورسره چې کوم کله هم تاسو فصل یعنی منپلی لړوي او خپل دغه سن بلاک دا ضرور در سره استعمال کو د دې ریزلټ او خپل مخ کلا زه خو یان چې مطلب منپلی بلړوي خو خلک بدرتوي چې په فیس باندې څه شلګول کوم سره چې پرون پاٹ و شو سی شو چې مطلب کا سر دی جی دا تنداری صفا کنه اوسې خاموشي سره ارتي ای او خو خیر دا وایډنگ کریم نه ای ټیک شو چې کله هم ته بهر تروزه وایډنگ کریم بو شپې لاګي وایډنگ کریم د شپې لاګي سی شو نو سر چې کله هم تاسو کور نه بهر ته وځو کاغه ایمو ځاغه خویان دي چې هغه سکولونو کالجونو ته سي یا دې سره ایمو ځو ورونه دي چې هغه سکولونو کالجونو ته سي یا چرته مطلب ډیوټیونه ته سي او ډیوټی کوي او ور سره مطلب چچر ته سي یا چاره پسي سي سونے پسی چیز تخصی گنا نو سن بلاک ضرور یوز کوئی ٹھیک تا او چی چار ڈی رزیو تب چار مطلب پلمیر کی بیاغا لگوائی زرزر بار بار لکه داسې بارنا چی مطلب گنٹے بار تو سی لگوائی خو خیر بیا پوریزی کی دوا مطلب زالی خام خالا گوائی انشاءاللہ خو ریزلٹ او وائٹنگ دیسرا چمڑام بو بھاچوی سی شولا کتا سی آئے
1: بلکل
0: دقا سی دو کنا اچھا اصل کې کله کله کال روشي کور نه کنه نو خامخا چار وی اچھا اچھا اویز بھائی نور بخپل اردن کو تس پیغام ورکوي لکه مشت سمرا مطلب اډرونه روان دی اوس خاموشي
1: همیشه دوی شکریا ته کوم مشت سمرا مینا مې ویجی
0: صحیح
1: او دا زه په دې باندې ډېر شکر گزار یم دوی
0: صحیح بالکل دوی
1: ټایم کې ها لکه سره چې اوس هړتال ما
0: ناو
1: یا سه مکه کنا پروڈکٹ وکړه کې نو پروڈکٹ
0: ها
1: دوی چې موږ سمره مینه رکړه
0: هم
1: زه چې سمره ها دوی شکریا ده کوم اب کام وی
0: صحیح خبر ده او مطلب چې کوم شټیج موږ سره اوس دم رهونه ده خیر خو
1: موږ سره ان شاء الله موږ الټرنیټیو مده ها لګیا یو کنه د سر موږ اویلیبیلیټی وکړو مارکیټ کې دی هر شی والا سو ایشوز دی اگر ان بعد مجھے ان شاء اللہ مجھے کم الٹرنیٹو دو مجھ تو بالکل کلیئر سی مجھے بھی ان شاء اللہ ڈیر سر مجھے پروڈکٹ ہے مجھے اویلیبل
0: صحیح ان شاء اللہ کخیر بھی ڈیر سر اویلیبل

ای زما خویندو اوس سوچونا مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاند تورې حلقے بشرتیا سره لرکوی. دا ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے روڑ دا نوے چی اے تورے سپلائر الا پلشکا کستاسو کور سره نزدی چرته هم نه ملویگی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رابطہ ہو کے 0342 311 2292.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ قرآن اردو کو یوار بیا تسٹول تا ہوا پلہرن او چپو دمین او خلص اڑک ڈک سلام نوڑان دیکھو یا محمد یا محمد گران اردو کو ماتو رگی کی ستاس سرور ستاس قربا او ستاس کشر شاپ اصل خان او دا وقت از ما چکم دین اغا د عشما سٹوڈیو نا بالکل لایو بالکل براہ راست او ری اور اس کی کما دا نو د جمعه ورځ بالکل نه ده اور اس کی کما دا نو د پیر ورځ ده سو کوړه پیر وای او سو کوړه ګل وای او پته نه لګی چې نورم داسې بلا نمونه دي کنه چې مطلب په هغه باندې دا ورځ منګه پیژن سپیشلی مشران چې کوم دي نو هغه د بیا ماشالله ډیر خنومونه ورځي او پس زبانونو کې مطلب زمونږ په دې پښتو زبانونو کې ورته سو کوړه دویم وای او سو کوړه پینځم وای مطلب لکه د ورځ وغه نمونه دي کنه او بیا اصل کې د جبې پہچان چې کوم دی مطلب د قام لکه اوس الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او بیا چې کوم دی د مسلمانانو نه بعد چې کوم دی نو په یو وطن کې یو په پاکستان کې یو بیا پاغي کې بیا تقسیم شوی دی بیا د جبو دی مطلب دا رې څوک پښتو ژبه وای او څوک مطلب دا د اردو سپیک دی څوک دا هند کو سپیک دی څوک مطلب دا رې قسم قسم جبې چې کوم دی نو هغه باندې بیا خلک پی جنگلو کی کنا خا بیا په پختو کې کو ګوري سیبا نو زمنګ د مردان د سایډونو چې کوم جبه ده کچر ته تاسو یو کس ملوشي او خبرې در سره کوي نو کستا لګون تی ایکسپیرینس می نو ته بیا پی جندلې مطلب لکه تاغه پی جنگلو کول شي کنه چې دا کس د مردان دی کده پی خبر سپیک ته سیبا دا بیا له پته لګي خا کدا لګور مخ کې شي کڅوک د کوارټ ته دا بیا له پته لګي چې دا د کوارټ د سیمې سره تعلق ساتي لکه هغه پہچان دا سی بیا د کرک او بیا دا سی د بنو او بیا چې د بنو ناوړي سیمه بس بیا دا سی زبان دی لکه د وزیرستان چې هغه باندې چې زما غون تی عام ساده سړی نو هغه بیا دا سی خاص نه پويږي کنه ابا سره ته بیا صرف او که زګه چې هغه بیا هغه جبه بیا لګي سختي نو خبر مې دی پوری کوله چې مطلب هغه پہچان دی کنه چې دغه نه موږ پیژنو سو کوړه مطلب دا رې سو وي باقی گران اردو کو امید در بل رما چرتا چرتا سوک پکم فریکوینسی باندھ دا سات زما گوری اغا وطن ریڈیو دیر دے شمال ریڈیو با جوڑ دے وطن ریڈیو دا تہوی دا او کا آواز ایف ایم 107 دے او کا پیغام ریڈیو مردان دے او کا امن ریڈیو ٹھانگ تے او کا کارک تے امید دے چٹول زمنگا اور دوں کی با ان شاء اللہ کی خیری ٹھیک ٹھاک بھی او صحت پا جما باندې ما پټو د جون په مزو کې وي امن ریډیو ټانګ چې کوم دی نو آی تھنک چې هغه باندې مونږ انیر نه یو ځکه چې هلته کې د نیټ سمسله ده او باقي په دغه ټولو فریکوینسانو چې کوم نمونه ما واغستو نو په دغه باندې دغه رونو زه تاسو سره انیر کړم او تاسو زما غږ چې کوم دی نو بالکل لایو بالکل براه راست اوري او زما پروگرام چې کوم وی د ایشما کاسمټیک پاکستان د بار نو هغه د جمعې په ورځ وی اکثریت د جمعې په ورځ کنه نور لکه د الله او د انسان اراده بالکل یو نه ته مطلب دار چې یو کار ته وتا اراده کړی منس کې وګه دا سې کار راشي سې بچ بیا ته دغه نه مخ نه شړ ولې کار به بیا ضروری غني لکه اوس مثال په تور کا کور کې یوازې او سې به سوق د دیر نه ملمار علي یا مطلب دار چې د پنجاب د سایډ نه ملمار علي مثال په تور د مردان نه ملمار علي نو ته خو بیا غ پروگرام قربانی خو بیا ورکه کنه یا مطلب دار علامه کدا سې صد اسپیټال سمندراله کر نو بیا خو بیا غینه بیا لکه انسان مخ نشي اړولې نو زما د 13 چې کوم جمعه ونو هغه باندې ز پځه باندې نو ما بهرومه او هغه پروگرام چې کوم دی نو ما نو کړي باقی الحمدلله زما پروگرامونه چې کوم دی نو هغه استر مشر چې کوم اکرام ترور زیده هغه کوي هغه نه بعد کې بیا چې کوم دی نو انعام الله جی صاحب کوي چې دا دوه بیانې نو بیا مونږه مونږ مطلب دار چې لکه عام ورځو کې بیا مونږ پروگرام کوو خج ګران اوریدونکو پروگرام چې کوم دی نو کچا په اول ځل زمونږ یو نه یو فریکوینسي په کوم ځای کې څوک زمونږ غږ اوري چې یو نه یو فریکوینسي ټیون کړی وي او مطلب دا د چا سماتو ته زما غږ شي نو دا ښکلی پروګرام چې کوم دی دا د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت کې چې کوم دی نو وړاندې کیږي او مطلب مې دا دی څوک مطلب په پروګرام کې بیا موږ ته میسج کول غواړي څوک موږ ته پروګرام کې خیال کول غواړي نو ان شاء الله که خیری ستاسو اس ایم ایس به هم شاملو ستاسو کالونه به هم که خیری اخلو ځکه چې دا یو ګنټه مطلب دا پروګرام موږ کوو هم ستاسو د پاره کوو او ستاسو د خلکو د مینې د پاره چې کوم دی نو موږ عادل ترازو او دا پروګرامونه کوو الان کې زه چې کوم دی نو ومه په دغه کې کاټلنګ کې
نن ورځ چې کوم دی نو زما دا سیدا کټیګړې سایډونه او کارلنګ چې کوم دی نو دغه سایډ ته زه بیا د ایشما پروډکټ چې کوم دی نو هغه وړم. خو هلته نه مشرانو بیا کالو کوي چې که پروګرام ترتیب مطلب ته برابرولی شي نو پروګرام بیا وکړم انشاءالله که خیری او به کو د خیره. خو بس ایم ایس ڈی رور مې دی ماشاءالله هغه ته مې لکه ما زه پلارې او ته دا چې کوم دا لینکونه دي نو دا ګروپونو کې ولېږه چې بس د خیره زه رسم رسم نو خلکو به انیر کړی. ښه چې ګران اورېدونکو تاسو میسج هم کولی شي دوه نمبر دي یو چې کوم دی نو هغه زوړ زما نمبر دی په 03 1 6 8 8 0 3 16 یعنی 0316 88 77 808 او په 0346 990 2005 یعنی 03 4 6 9 9 0 2 0 0 5 په دې دواړو نمبرو باندې تاسو الن سات چې کوم دی ایس ایم ایس کولی شئ. او د خیر سره چې کله د کالونو سلسله سٹارټ کو نو انشاءالله که خیری تاسو به بیا مونږ ته مطلب داري چې کالونه هم کوي او انشاءالله که خیری کوشش وکوم چې تاسو سره نن ډېری خبرې وکم ځکه چې د جمعې په ورځ اکثر زما سره محترم جناب معراج استاد چې کوم دی نو هغه را سره اکثر ناست وي کنه او بیا داسې شي چې تاسو ته موقع میلاو نه شي نو تاسو به وایئ چې د خدای بندګانو مونږ هم غواړو چې تاسو ته په پروګرامونو کې کالونه وکړو میسجونه وکړو. تاسو ماشاءالله په خبرو شوی او بیا خو ماشاءالله موږ له خبرې هم نه راځي.

شازیه د لکی مروت نو چې السلام علیکم شازیه یم د لکی مروت نو په 88.4 د اواز بالکل سپاره زی مطلب میدا ده چې ستا اواز چې کوم ده په 88.4 باندې بالکل اورم خجی الله د خوشاله کا ډیره زیاته مننه خوږی خوري شازیه اسه خويندې یا سرونه دا سیدی ماشالله چې غیری ګولر زمنګ پروګرامونه اوري پاغي کې زمنګ دغه خورم دا یو بل خورم دا اشمانور د بابوزونه او ماشالله عمر سیوا دیغه دوه میسج چې کوم دین اشمانور کړي وای چې شاپیسل بی اشمانور ما د بابوزونه سلام درته کوم او اشما کاسمټیک چې کوم دین وغه زنده باد دی او د جمعې پروګرام دی ولې نو کړی نو جمعې چې کوم ورځ پروګرام نو پاغي باندې الیکشنز مصروفیات وږي کوم او ان شاء الله کې خیری کوشش پکو چې خپل پروګرامونو کې بالکل قزای نه راولي خو چې شان کاسمټیک سنټر مین بازار عجب نور پلازا دکان نمبر اتم دیرش ات دیرش یعنی دکان نمبر 38 او د ایشما تمام پروډکټ چکن دی نو زمنګ سره ملاوی او دا میسج چکم دی نو سنا خټک کړي دی خو چې السلام علیکم وجی صاحب ویلکم درته وایم او پروگرام او یلا دی بریالی لره امین کی سره د ټولو مسلمانانو قربان د شم صادق خان.

0: ښه دي ګران اوریدونکو، پروګرام کې راته کال کولی شئ په 03-16-88-00-00 باندې، یعنی 03-16-88-77-808 باندې. په دې نمبر باندې تاسو پروګرام کې کال هم کولی شئ، میسج هم کولی شئ. که دغه نمبر نه ملاویږي، نیټورک مسئله وي، نو بیا تاسو کال کولی شئ په 03-44-990-2005 باندې، 03-16-990-2005 په دغه نمبر باندې تاسو بیا مطلب دار چې کال کولی شئ. په 03-16 هم کولی شئ، په 03-44 هم کولی شئ. کوم رونو خوانده زما غوري مردان کې، مردان چې کوم شهیدانو بازار دی، په دغه کې تمامو دکاندارانو سره زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي. اسپیشلی په دغه جدون مارکیټ کې ایس ایچ ٹریڈر په نوم چې کوم دکان دی، د هغه سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي. ښه، ایس ایچ ٹریڈر په نوم چې کوم دکان دی په شهیدانو بازار کې، په جدون مارکیټ کې، سلیمان حسرت صاحب، هغه سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ ملاویږي. داسې بیا په تهوی کې اعظم مارکیټ کې چې کوم دی، په اعظم مارکیټ کې، نو په اعظم مارکیټ کې زمونږ یو ورور دی امیر صاحب، هغه سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. داسې بیا په کاټلنګ کې گجو خان کې دننه، کاټلنګ چې کوم رونه خویندې دي، نو هغوی ته وایو چې کوم گجو خان دی په دغه کې دننه، کاټلنګ په دې گجو خان کې دننه عارف مارکیټ ته، او عارف مارکیټ کې مطلب دار حسین کاسمیٹک والے چې کوم دی، هغه سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي. خاجی داسې بیا په دغه د دې کاټلنګ نه چې کوم روډ وته دی لونخوړ ته، نو په دغه باندې شاه میډیکل سنټر والا چې کوم دی، نو د هغوی سره هم زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی ملاویږي. کوم نوړو خیند زما غوري دا چې کوم روډ د کاټلنګ نه لونخوړ ته تللی، په دغه باندې شاه میډیکل سټور والا دی، او هغوی سره زمونږ د ایشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. ښه، باقي هر چرته زمونږ د ایشما پروډکټ ملاویږي. ګرانو اوریدونکو، څه قسم د ایشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي، یا موږ ته پروګرام کې کال کول غواړي، نو بالکل کال کولی شئ په 03-16-88-00-03-44-990-2005. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه لې؟
0: خیر ده، قربان ده شم امیر المؤمنین. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ جمال جن نستور والا خبری کې د تخبای نه نوم دی رانه ارشاد خدای مسلمانه. جمال خان اعظم مارکیټ کې چې دکان دی، دارا تو خبره ورا، دارا تو چې ته دکان کې سټم ډیوټي کې، زه خو چې ګورم به ته مال کړه دار العلوم سم خل راځي، کله رااله د قندارو کې مخ نه راځي، کله رااله د شیخانو د مخبرې سم خل راځي، نو ته دکان کې ډیوټي سټم کې ریڈو تا غوږ مګدا کنه، ته ریڈو تا غوږ مګدا، مهرباني وکړه چې زما خبرو ته غوږ کېنه. ښه، سار ایزي او مازیګر مونږ نه پس چې کوم دی نو دکان بندې بیا.

مهراب را ته میسج کړی دی د بادر بابا نه وایي چې ورځ چې کوم ده دا خو د انعام او پروګرام چې کوم دی وایي تا ته رالی نو بس هغوی به مصروف او کنه قربان دي شم. السلام علیکم مامو ویلکم درته وایم او شوم ماشاءالله ښکلې ده او سلامونه مې قبول کړه محمد زکریا د مسلم آباد نه او دېش ما هر یو پروډکټ چې کوم دی زموږ سره ملاویږي. السلام علیکم شاه فیصل بھائی څنګه او ستا پروګرام را باندې خلګي آواز مو بالکل ښکلی دی او زینت یم د بنو پیپل نه ډېر زیاته مننه زما خوږې خورې. خوی چې سر زه ریحان یم او مطلب دا پروگرام ډیر زیات ښکلی دی خجی الله دې خوشاله کړي. خوی چې زما مخ چې کوم دی نو هغه پټونه کوي نو چې مخ ته پټونه کوي نو بیا دا سلوکا چې کوم دا فیس واش دی دا ور سره د اشما مې استعمال وا یا چې کوم صابون دی دا ور سره مې استعمال وا صرف او صرف اشما فارموله کریم چې کوم دی نو دا استعمال کا او ان شاء الله که خیر بیا به دا مخ بالکل پټونه نه کوي. اصل کې دا زیات اکثر چې دا شي دا سکن کلر ډرای شي کنه ډیر زیات سپور شي هغه د وجه نه بیا کوم دی نو مطلب دا دا سکن چې کوم دی نو بیا دغه کوي دغه پټونه کوي نو صرف او صرف اشما فارموله کریم چې کوم دی تاسو هغه استعمال کوي او ور سره تاسو صابونو یا د اشما چې کوم مطلب فیس واش دی نو هغه ور سره بالکل مې استعمال وي صرف اشما فارموله کریم استعمال کوي که تاسو په مخ باندې مطلب دا تیر سری داغونه ډیر مر سره تی سترګو لاندې کې مې هلکی ان شاء الله که خیر ګارانټي سوي د الله ختم کیخه. اشما فارموله کریم چې کوم کاغذي ډبه زړ دی پلاستیکی ډبه زړ دی پوره 300 روپۍ په قیمت دی او مطلب دا ار چرته ملاویږي درګي کې چې کوم د الجزیرا پلازا دا په الجزیرا پلازا کې شوسین ټریډر په نوم چې کوم سیټ اپ دی یعنی جواد زما خوګرو جواد دي سروم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. بیا د دې نیر په غاړه چې کوم عظیم خان پلازا دا پاګه کې په بلاک نمبر سی کې خیبر کاسمیټک والا دی یا تیمورشاه کاسمیټک والا دی دا ټول سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. خا چا میسج کړه وای بای ستاسو څه خوختي زما ټول مسلمانان چې کوم دی نو هغه مې خوختي ټول مسلمانان مې خوختي مخ پس مګه چې کوم مسلمانان دی ټول مې د خیره خوختي ډیره زیاته مننه الله هم خوشاله کوي الله هم راته ژوندۍ لري او ان شاء الله که خیري تاسو له الله ژوند درکو موږ له دې الله ژوند راکي ان شاء الله دغه شان به شمه پروګرامونه کنټینیو ساتو. ګرانو اوریدونکو څه قسم د شمه د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي کال کولی شي میسج کولی شي په 03-1-8-8-8-0-3-16-88-77-88. ګرانو اوریدونکو پروګرام کې را سره ټایم ختم شو په دې پروګرام کې دا سال پاس زما د خولې نه وتی تاسو زړه ته پېدو کو درد رسېدلی ما ته وکړئ بخنه هر چرته چې موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تنخواه د باد او بریالي اوسئ. اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پاک.

سو امید د جشبه وای او دین له زندگی مشا صبر رسا مزور شي تیری شي ټول مینوال ته هرګلی چار سچ ته کې موز ور دشي یعنی کې ریډیو من نټ اسی شری چار کرک اواز چرته چرته کې ها ور دشي ټول تا پروگرام کې ډېر ډېر هرګلی

وی کنه چې غلطی کول دانه کمی نه بلکې غلطی نه مطلب زکول اصل نه کمی دا غره پله غلطی سره وکی کنه نو هغه نه سبق نه زکول دا وای کنه چې اصل نه کمی دو

خجی پروگرام کې خبرې ترې وکیږي او یو میسج هر ولای دا به زه شاملو چا میسج کړی دی اچھا جی انا انا یو هټک میسج کړی دی خجی څه خبره کړی دا به زه بالکل درته وایم پروگرام کې ضرور

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ور اف ام اتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر ومه نیټه د اسلامي کال ربیولو ول سلیشتم او د هندي کال د بادرو سلیشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د غزی په پوله باندې د اویا ماشومانو په شمول د سلو پولیسانو شهیدانو په مجموعي توګه باندې د جنازې مونږ ادا کړی شوی دی. کوم چې خور د سپارل شوی دی په غزه کې اسرائیلي جنگ پر مهال تباه شوی ودانو د ملبونه راوستې شوی. د سلو پولیسانو مړی پرونی ورځ باندې د غزی په خاري علاقو زیتون کې په اجتماعي توګه باندې د جنازې مونږ ادا کړی شوی دی. کوم چې د اویا ماشومانو په شمول د ټولو تنانو د جنازې مونږ ادا کېدو وروسته خور ته سپارل شوی دی. جنازه کې د زپلو خاندانونو په شمول په زرګونو پولیسانو سماجي او سیاسي غړو هم په لویش پیری سره ګډون کړی دی. مړی او انساني باقیات د ړنګلیشو کورنو د ملبو سره نږدې یو مقامي ځای باندې ایښودل شوی دی او پولیسي جنډه پرې هم لګول شوی ده چې وروسته په مجموعي توګه باندې خاورو ته سپارل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د قابلیت سره په شریکواله توګه کراچۍ ته رسیدل دي. کوم ځای چې هغل ته غړو د خیبر کې سره استقبال هم کړی دی. ټول پلازی باندې د خیبر استقبال کول درستو غړو ته خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې بلال بټو زرداری ما ته خوشامدید ویلو. کوم چې ما د پارا لارې بند کړې وي ولې بیا هم د کچی لاکینا بهر رونو وتم او ما ته لارې پرانستې شوي. د زیاده کړې دا چې د سن وزیر اعلی د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بټو زرداری له خوا اختیار نه لري چې زما لارې ونیسي. د پاکستان تحریک انصاف یو واقعي او حقیقي سیاسي ګوند دی. کوم سره چې ولس په لویش میری سره محبت لري. دوا خاندانونه پر لبسې په پا پاکستان مسلط شوي دي. تحریک انصاف په لوی لارو باندې په کراچۍ کې د جلسې دردي دم اجازت نه ورکول کېدو. سہیل افریدی کراچۍ ټول پلازې نه روان شېدو وروسته د سوپر هاي وې تلو وروسته لارې پرانستې شوي دي او ټرافیک د معمول تر مخه پرانستې شوي دي. یونیورسټي روډ او نور لارې هم تر دې دمه بحال پاتې شوي دي. ولې خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د خپل قافلې سره کراچۍ ته رسیدلې دي. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره جنوبي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. د تګ راتګ او نور چارې بند کړې شوې دي. جنوبی وزیرستان اپر کې د تحصیل سروګي سب ډیویژن کې د سکیورټي اندېښنو له امله اتسل وخت غنټو د پاره کرفیو لګول شوی ده. د تنظیمي لخوا کرفیو سهار 2 بجې لګول شوی ده کم چې ما خامش پک بجو فرې نافذ العمل وي. د تنظیمي لخوا کرفیو نن سهار 2 بجې لګول شوی ده کم بجې سبا سهار شپږ بجو فرې نافذ العمل وي. دغه شان د روان میاشتې سپتمبر په نهم نیټه به هم کرفیو لګول شي کم چې ما خامش پک بجو فرې نافذ العمل وي. د کرفیو پر مهال به ټول بازارونه او هر قسمه د راتک چارې پا ټپوي. د کرفیو پر مهال با چکملای سپلاتوی شاهور مولی خان سرای او مادیچار بشمول زنه علاقو ته د تک راتک چارې بنوي. ولی سروګي مولی خان سرای رغزه براون سپینکی انور لار به هم تړل شي. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ای بی آر سوابے کی دا گدن انڈسٹریل اسٹیٹ نا پیو فیکٹری کی دا کاروے پر محال 2 لاکھ روپو مالیت سرا غیر قانونی سگریٹ برامد کری دی. ای بی آر ترمخا دا کاروے پر محال دا 2,250 کارٹنا سگریٹ پیپر قبضہ کی اگستے شوی دی. تی بی آر وینا دا چی غیر قانونی سگریٹ پیپر برامد گے پا نتجہ کی قومی خزانے تا دشبگ ارب روپو ممکنہ نقصان رسے دو اندیخنا ہم سرگند شوی دا. تی بی آر ترمخا زبط کلی شوی دا سگریٹ پیپر سرکاری گودام مردان تا منتقل کلی شوی دی. دا محکمی وینا دا چی غیر قانونی توگی خلاف کاروی با جاری ساتلی شی پا دے کے ککل ٹول تنان با زر ترزرا نیولی شی. او سلاندکو دا لوب خبرنا پاکستان کرکٹ بورڈ په لندن کې د پاکستان کرکٹر فین ډیټا حاصله کړې ده. د بورډ د لارډز ټیسټ کې د شکست وروسته امام الحق او محمد رضوان خلاف د تحقیقاتو دایره نور هم سیوا کړې ده. ولی دا ملا وړ د معلوماتو ټولولو د پاره جرمانی او پابندې مخکې دي. همشي دواړو کرکټرانو په لوبو سرګرمۍ وروسته د چیکول شروع کړې شوې دي. سرګند شوی دا د امام الحق او د محمد رضوان د موبایل ډیټا حاصلول هم شروع شوی دي. بلخوا پیسل پاکستان سپر لیگ 12 ایڈیشن انعقاد حوالے سره یو بل پیشرفت مخ ته راغلی دی. راتلونکي جنوري کې لیگ کول باندې غور شوی دی. ویلی شوی دی چې دا ځل به پیسل د خپل وخت نه مخکې کولی شي. دا کوم حوالے سره چې پی سی بی هم خپل غونډې شروع کړې دي.
بلخوا د کیل محکمې خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پیښور کې سپورتس کمپلیکس کې یو منعقده انټر ډیویژن آل خیبر پختونخوا جی جستو چمپیون شپ کې لنډی کوتل لوبغاړو خو کارکردګي کړې ده او میډلز یې په خپل نوم کړې دي. لنډی کوتل سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي یوسف خان او مبارک خان خو لوبه کړې ده او خو پوزیشن ترلاسه کړې دي. لوبغاړو ته د کامیابۍ باندې خو انعامات هم ترلاسه شوي دي. اوس یو نظر د موسم په اړه. موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 1.5 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 2.5 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 45 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه په جنوبی او شمالي برخو کې به موسم اوچ او نمجن وي او د باران امکان نه دي څرګند شوی. همدغه شان نن سهار 10 منټه کم په 5 بجې سره وهلي او نن ماخام 9 منټه کم په 5 بجې به ډوبېږي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورګه احمد زار لې اجازه دلوي الله.

خدود شاهين چې کومه کلونی دوه نه نو پای کې سور د مخې چې مطلب ماشوم و چې 14 سال عمر دی هغه مطلب لپتشي و او تر اوسه پورې دغه مطلب اوسه پورې چې کوم دی ملو شوی نه دو او هغه تحقیقات چې کوم دی جری دی هغه کړی بچا ډیر داسې مطلب ماشومان چې کوم دی کنه چې هغه بشوی دی مطلب پته نه لګیږي. پولیس مطابق شاهین کالونی کې 18 جولای باندې رپورٹ چکم دی دا درج کړی شو او هغه ټایم نه دا لپته شوی دا یو شوی دا د کور نه وتلو نو دی چکم دی لپته شوی دا او تر اوسه پر چکم دی ملو شوی نه دو او پولیس چکم دی باقاعده تور باندې دا غي بازیابۍ لپاره تحقیقاتي ټیم چکم دی هغه تشکیل کړی جوړ کړی دی خو تر اوسه پر چکم دی هغه مطلب پته نه لګیږي. نو بالکل مو خبره مطلب دا دی چې خپل ماشومان چکم دی اغا چې کله کور نه بهر ته وځي نو خپل ماشومان باندې نظر ضرور کوي ځکه چې ګوره نن سبا حالات داسې دي چې پته نه لګیږي او دا چې کوم ماشوم لا پته شوی دا او وای هم کنه چې کوم رپورٹ مخې ته راغلی دی پولیس طرف نه او دی وای کنه چې څه مطلب د چا سره داسې اختلافات نه وو نو دې د وجه نه چې کله هم ماشومان بهر ته د کور نه در نځي نو ډېر زیات هغې باندې خیال کوئ کسه یې چېره چېرته کې دی روان دي ځکه چې هغه خو ماشوم هغې ته پته نه لګیږي او بل نه چې ماشومان چې کوم دي که نه نو هغه ډېر زر مطلب خطا کېږي. فار اگزامپل یو ماشوم دی که نه کور نه بهر ته ووت او چا ورته څه وویل چې مطلب د خوراک څه ورکول یا دی نه او بل داسې څه نو ماشومان چې کوم دی خو ډېر زر خطا کېږي خو ډېر زر چې کوم دی خبره مني د دې وجه نه خپل ماشومان چې کوم دی هغه باندې نظر ضرور کوي. اچھا جی وی چی سر کر کا موسم کیسا ہے سن یہاں میسج کرے بس ماشاء اللہ موسم ڈیر زبردست صحیح باران شوائے دے سورج مکھ کے چکم باران شوائے چاہے بہ جبانے موسم چکم دے اس لش کی شاندی چین دے وی چی سر مانا چیری فاس سونگ پلے کا سم رکشلائی مازی گرائی دائی او سم رکشلائی موسم دائی شاٹک شوٹے را منہ نا تھینک یو سونی ہاں ڈیرا ڈیرا منہ نا چھ پرگام کی دی میسج ہوگا اور باخر کی وہ سندر در تپ لے گا ضرور خجی دا ٹھولو ڈیرا زیادہ منہ نا چھا پرگام کی کالو کو چھا پرگام سے میسج ہوگا داغی ٹھولو ڈیرا زیادہ منہ نا کبھی انشاءاللہ نیکسٹ پرگام کی وہ در ترقی بیا ملاقات دا ٹھولو ڈیرا زیادہ منہ نا چھا میسج ہوگا چھا میسج پتر بانے جوائن کری ہو دین لو چھا دی کال پتر بانے او دل نو چا ہمیشہ سر پروگرام اور داغے ہم ڈیرا زیادہ منہ نا کبھی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی وہ در ترقی بیا ملاقات کیجیے.

نو بالکل جی خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی جی د خپل حسن د پنا د خپل خایز د خپل مخ سپیناول د پورا کنور کریمینا مو استعمال کړی وی اغي بدرنګ کړای وی بدنما ډبینا دی وډا غټی یاد چکی ما د جناب په مخ رغلی وشت

0: شابسه شابسه
1: وبودي دا خبر اواوري
0: خاجي اچھا جی جی اچھا اچھا نا بلاد بلاد تورا چا وقا جاغون دے اگنا داغه سجی د دینو هڅه خو اندینو خلصای ویل چې مازه دور ټریکینه ودر تر وړي دی او د نه علاوه د سار د وشتونه خالص سره خبرو کیږي کدي سار نه د وشتونه خو خيږي په سار نه تم کړي سار وشتونه ور ډول یو ول غنول.

0: ማረ ኮካል ማን ሸካይ ሙባይ ነርከን ደጋቤ ታይዋርስ ማዲሃ ሮጋሊባ ስተር ገሲያል ሙሰራው ከሆብል ቆላ
1: አይነ አጋ ማዲሃ ደርዩዳ ክራላ ማዲሃ ሙታ ካል ክራይ ወኹርናብየር ሃዋጋና
0: አጃ
1: ማዲሃ ያካባ አባራዛር ወርታ ፓሮግራም ታገንቲ ድርታ ከሚላ ቪጂና ቸደር ሚላ ፍቺቸጋቤ የና ፓፓሮግራም ሸሞና ዮዳቢ
0: ዘራ
1: ፕሮግራም ሲ ዲባሳ ወርድን ኪ ኸበረ ወርበ ደለ ኦለሽ ኪ ወዳ ጋሳባውን ደሽ ዛራ ዱራኒ ደሽ ወለ ዳኖሬሽ ወለ ደገ ወለሽ ኪ ቼኪ ማ ዱፖ ደጋ ጎን ደቢሊ ዊቲ ዳ ኹጃም ዲ ዱ ሸከረ ፋሽለ ሸው ዩ ዊሻ
0: ماشاءاللہ زبردست
1: ډیر خوند یو کامنا د کال کوله ډیر ډیر مننه او داسې ورکه چې ما کله کله کال کا سیدو
0: ڈیرا
1: ڈیرا مننا

ضروری استعمال کی او ددی بهترین پروڈکٹ نه فائدہ اخلی دین علاوہ خو زفا کمپنی شفا چکی میں شیمپو دی اکا ډیر زبردست دی درې قسمه شیمپو په شروع کلی او د تیل خبره خو مدرتا به تهاش وګړه چې د تو سه د سار د وشتونه علاج او خو زفا کمپنی شفا تیل شدای الله تعالی په شیا چولای الله شفا په شیا چولې دو د سار وشتونه مو وجدا ویلو یا وی غنوی مضبوطای وی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو ښه ګوره د پی متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د اسو کال د روانه میاشتې سپتمبر ومنېټا د اسلامي کال ربیولو ول سدریشتما او د هندي کال د بادرو سدریشتما نېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی ویلی دی چې په پنجاب او سند کې دوا خاندانونه په ټول هیواد کې واکمنی ترلاسه کړې ده ول اولس دا دوی قبول نه دي په اسلام آباد کې د پیمز اسپیتال کې د اصلاحاتو لپاره یو شل کزیدا ځانګړي کمیټي جوړه شوې ده د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویلی دی چې ثبوت جوړولو لپاره باید متنازع قانون جوړ نشي د ثبوت جوړولو لپاره بیړنۍ پریکړه بعد وفاق دیوالی پر ضد وی ونو کې په خلیفہ گل نواز اسپیتال گاینی وارد کې ناسا په اور لګیدلې خو د رسک 112 د وخت سره سم اقدامات لامل اور کنټرول شوی او په وارد کې ټول ناروغان په خوندي ډول زیتا رسولي شوی دی د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د 15000 او 640 استادانو کمی ریکارډ شوی دی چې لاملي ماشومان د تعلیم د کالونه محروم دي ترکیه د نوي منځمهاله اقتصادي پلان له مخې حفاظتي خرچي 200 کم دیرش فیصد زیاتوالی پوری اعلان کړی دی د مردان په نارکش نهر بالا غړې سیمه کې د یو کوټي چت پریوتو لاملا یو خزمړه او سلور ماشومان زخمیان شوی دي پیښور کې طالب علمانو د نوي صبح جوړولو د هیواد لپاره ضروري او ګټور بدلی دي پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په بیلابیلو هاسټرو او ګیسټ هاوس کې د نگرانۍ کولو او سکیورټي خیال ساتلو لپاره ضلع انتظامی لخوا هدایات جاری شوې دي ایران او عمان په خپل هرمز کې تګ راتګ لپاره یو بل لار ټاکلو حواله سره اتفاق کړی دی د حکومت چیزر اعلان هم وشي ایران د امریکا لخوا د نوي پابندونو بچ کېدو د پاره یو بل منصوبه تیار کړی دا کوم چې زر بشپړ شي د ایرانی چارواکو وینا د ابن هرمز لاري پاتیر دن کې جهاز باندې بعد امریکا ایران روسي بریدونه نړۍ ته د تیل در سوال کې دوګ دی موتی ځن کېدو یرا راپور تکړه دا ټول فاټا خاصدار او لیویس فورسز کور کمیټې پر لټ دوام لري له حکومت څخه اصلي غوښتن لري غوښتنې په کوم ډول دي د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې عدالتونه او ورځنی خرچا شاوخوا 12 کروڑ ده او د محکمو د یوې ورځې بایکاټ لامل د امبولس 12 کروڑ روپے ضایع کیږي د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې په پنجاب او سند کې دوا خاندانونه په ټول هیواد کې واکمنی ترلاسه کړې ده ولدوی اوس ولستا قبول ندی د حیدرآباد په حیدر چوک کې د وینا پر مهال وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چې دوی نه په خوا پاکستان سره وفا کړی دا او نه مستقبل کې کولی شي دوی خلکو صرف ګټي تر هر څه لړ ساتلې دي لدی مخ کې په ټنډو جام ټول پازه کې د وینا پر مهال سہیل افریدی ویل چې دا د سین دود او دستور دی چې ملمنو ته هرکلی کوي مهمه نه دا چې دوی په لارې کې څومره خنډونه اچوي نو جوړوي دي زه به خپل مقصد ته ځان رسوم وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې زه د بلاول بوټو زرداری لپاره یو مهم پیغام لرم تاسو باید دا ومنئ چې هر څه کیږي ستاسو د حکومت لخوا کیږي که نه منئ نو بیا یې نوم واخلئ چې څوک یې کوي د هغه هر څه دي کوم چې تاسو کوئ د سین دولس روایات څه بدې ډول نه دي کوم چې تاسو جوړ کړی دي اسلام آباد کې د پیم اسپیتال کې د اصلاحاتو لپاره یو شل کسیزه ځانګړي کمیټه جوړه شوې ده د زراعو په وینا په دې کمیټې کې د سرکاري او خاصو ادارو مشهور د سیاحت ماهرین شامل دي ځانګړي کمیټه به د پیم اسپیتال د ادارې چارو جایزه اخلي کمیټه به د پیم اسپیتال د چلولو په اړه سفارشات وړاندې کوي د پیم اسپیتال کمیټه به خپل راپور وزیر اعظم شهباز شریف ته وسپاري لومړي وزیر به د کمیټې د راپور په رڼا کې د پیم اسپیتال وروسته فیصله وکړي دا باید یادو لرل شي چې تیره میاشت په پیمس کې د اور لګیدو له امله 14 زیږیدلي ماشومان د مړینې غمجنه پیښه رامنځته شوې وه د پیمس پیښه وروسته د اگزیکټیو افیسر په ګډون 8 افسران له خپل څوکو څخه معطل شوي دي د معطل شوي افسرانو پر ضد د جرمونو قانون له مخې اقدامات هم پیل شوي دي پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویلی دی د ثبوت جوړولو لپاره باید متنازع قانون جوړ نشي د ثبوت جوړولو لپاره بیړنۍ پریکړه به د قانون د یووالي پر ضد ګڼل شي د سپریم کورټ نه بهر د خبرو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان وایلی دی چې د بنسټ ایښودن کی اولامه راجا ناصر عباس د سیاسي مشرتابه او کورنۍ سره باید غونډو شي. د محمود خان چکزی لیدنه ډیره مهمه ده. محمود خان چکزی د ټاکنو کمیشن په مسله کې لومړی وزیر ته خط لیکل دی. وزیر اعظم ته لیکل شوی خط باید په پام کې ونیول شي. هغه زیاته کړه چې مذاکرات د وړاندیز تر حد پورې محدود وو. د مذاکراتو په مسله کې باید پرمختګ وشي که موږ په خپل یو سوکرون د خلکو سیلاب براشي. هغه زیاته کړه چې زه د سل نه خلکو مننه کوم کوم چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی ډیرې ښې طریقې سره تود هرکلی کړی. بنو کی په خلیفہ گل نواز ہسپتال گائنی وارڈ کی ناسا په اور لگے دلے خودارس کی 1122 د وخت سره سم اقدامات لامل اور کنٹرول شوی او په وارڈ کی ټول ناروغان په خوندی ډول بل زیتا لیگلی شو دی. د رسک 1122 په وینا د اور لگے دو خبر سره سم د اور وجنی ډلا سم دلاسا لاړه او په شو خوا 15 منټو کې د پیخ زیتا ځان رسو چرته چی د زور عملیات پیل کړل. د رسک وهلیکارو د مسلکی مهارتونو او جدید آلاتو په کارولو سره د شو خوا 10 منټو اپریشن رسو اور بشپل ڈبل کنٹرول کلو. رسک اہلکار پر وقت سرات داپیر اونیول او ہسپتال گینی وارڈ کی ٹول مرزان خوندی زیتا اولیگل لا نیک مرغا پاپی خکی مرگ جوبلی راپور ندی پڑا گئی شوی. د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د 15,000 او 1,400 رتیا استادانو کمی ریکارډ شوی دی چې لامل یې ماشومان د تعلیم د کالونه محرومه کیږي. 2018 کال د رپورټ تر مخه د استادان د بدلون تعینات او برتو لامل کمی ریکارډ شوی دی چې وروستو د استادانو د کمی شره سیوا شوی ده. رپورټ زیاتوي چې دا مهال په سرکاري هلکانو سکولونو کې د کمی شمیر 10,002 ریکارډ شوی ده. دغه شان د جنکو سکولونو کې د استادانو کمی 3,955 ریکارډ شوی دی کوم چې د یولویش میری سره ریکارډ خودلی شوی دی. رپورټ زیاته کړی دا چې د کمیش میرا اکثر په قبایلی او نورو بر سیمو کې خودلی شوی ده چې لامل یې ماشومان د تعلیم د کالونه محروم دي. ترکیه د نوی منځمهال اقتصادي پلان لمخې حفاظتي خرچې 2.1% پورې زیاتوالو اعلان کړی دی. د ترکیه رسنو په وینا نائب صدر جودت یلماز د 2020 څخه تر 2029 پورې د درو کدرو د پاره د هیواد اقتصادي پلان وړاندې کولو پر مهال وویل چې زموږ هدف په دفاعي صنعت کې ترکیه جوړول دي چې خپل ټکنالوژي رامنځته کړي او پیداوار زیات کړو. موږ دفاعي خرچې 2.1% پورې زیاتوال امکان لرو په کوم چې ګټل فیصله هم شوې ده. دوی زیاته کړه چې د دفاعي خرچو زیاتولو سره مو دویم توجه د ګرانې کچې کمول دي په کوم سره چې زموږ یو لوی جنگ روان دی. ترکیه د خپل جوهري هتیار جوړولو کې هم دا پاموړ پرمختګ کړی دی چې لامل یې د اسلامي ملکونو سره د یووالي اراده هم کړې ده. یاد دی د ترکیه سمندري ځواک ویل دي چې مګم با د 2020 کال د سپتمبر په 20 نیټه په سمندر کې ښکته کولی شي کوم چې د ترکیه لخوا یو لوی جوهري هتیار او لوی کارنامه ده. د مرتان په نارک نهر بالا غړې پاسي مکی دی یوې کوټي چت پریوتو لاملا یو خزملا او سلور کسان او سلور ماشومان زخمیان شوی دی. د ژغورنی 1122 په وینا د پیخ پاړه معلومات تر لاسه کولو سره امبولانس او طبي ټیمونه سمدلاسا د پیخ ځای ته رسیدلی دي او د ژغورنی عملیات یې پیل کړی دي. د ژغورنی اهلکارو د خدي جسد لا ملبوس څخه راوستي چې د 15 کلنې زوج او فرمان په نوم پیژندل شوی ده. جوهرنی ټیم سلور زخمی ماشومان سمدلاسا طبی امداد د پاره هسپتال ته رسول دي چرته چې ویل کیږي د دوی حالت د خطرې څخه بهر دی. په خبر کې طالب علمانو د نوي صوبې جوړول د هیواد د پاره ډیر مهم او ګټور بلل دي. ملکی د نوي صوبې حواله سره هر طبقه فکر لرونکي خپل خپل رائے ورکوي کوم چې د عام ولس نه ماهرین غوښتنه هم کوي. څوک پاسه ډول او څوک پاکوم ډول رائے کوي څوک ملاتړی کوي او څوک وایي د نوي صوبو خلاف یو شته معیشت کې دی خوالي وشي. ولی بیا هم پیښور کې میډیا سره طالب علمان ویل دي چې د ملک په کچ نوي صوبې جوړول د معیشت د ټینګ ساتلو او د ګرانۍ کچا او د بدمنۍ کچه کمولو لپاره یو لوی لایحه عمل دی. خو ولی باید کدا سی وشي په کوم ډول چې پکار ده. د پیښور زده کوونکو ویل چې د نوو ولایتونو جوړول د تعلیم او صحت پاسیر بنیادی ستونزو د حل لپاره مهم پړاو دی او د خلکو لپاره به واکمنانو ته لاسرسی هم اسانه شي.
پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په بیلابیلو هاسټلو او ګیسټ هاوس کې د نگرانۍ کولو او سیکورټي خیال ساتلو لپاره ضلعي انتظامي لخوا هدایات جاری شوې دي. په پیښور کینټ او یونیورسټي ټاون کې د سل څخه زیاتو هاسټلو او ګیسټ هاوس ته نږدې څارنې پرې کړې شوې ده. پولیسو او خصوصي ټیمونو بعد د امنیتي تدابیرو له اغیزمن کولو لپاره لارښوونې ورکول کیږي. د پولیس ذرایعو په وینا په هاسټلو او ګیسټ هاوس کې د اوسیدونکو او راتلونکو تلونکو خلکو شناختی کارډ به کتلې شي. په داسې حال کې چې د ټول خلکو د تګ راتګ ریکارډ لازمی او خوندي پاتې شي. ذرایعو ښودلې ده چې په یونیورسټي ټاون کې به شاوخوا درې درجنه هاسټلو باندې څارنه کول کیږي. ایران او عمان په امنه هرموز کې د تګ راتګ د پاره یو بل لار ټاکلو حواله سره اتفاق کړی دی. د حکومت بچیزر اعلان هم وشي. ایران او عمان د امنه هرموز کې د تګ راتګ د پاره په نقشو اتفاق کړی دی. په داسې حال کې چې تهران پر راتلونکو سورو ځکه دی نوې محدودې سیمې د اعلانولو اشاره هم ورکړې ده. د ایران د نېشنل سپریم کونسل سیکرټري جنرل محمد حسین رضایی په وینا په دې اړه د ایران او عمان ترمنځ پر راتلونکو سورو ځکه رسمي اتفاق لاسلیک شوی دی. چیرستو دی ویل دی چې هر جهاز یو نوې زون ته ننوځي نو بندیز په لیست کې براځي. دغه ایرانی چارواکو زیاده کړی دا چې امریکا په ایران بریدونه ودروي باید ایران یو وار بیا ابن هرموز پرانیزي. ایران د امریکا لخوا د نوي پابندونو بچ کېدو د پاره یو بله منصوبه تیار کړې ده. کوم چې زر بشپړ شي د ایرانی چارواکو وینا. یو لړ پوړي ایرانی چارواکو د نورو بریدونو په صورت امریکا ته دردناک جواب ګواښ کړی دی. د ایران د پارلمان سپیکر محمد باقر قالیباب وویل چې باید مخکې له دې ډیر ناوخته شي چې د لوبي اصول بدل شي. امریکا دې د خپلو سرغړونو څخه لاس واخلي. هغه وویل چې اوس د ایران د ګټو امنیت پر وړاندې د هر ډول برید جواب به د پخوا په نسبت ډیر زیات خطرناک وي. ډیر سخت او ډیر خطرناک جواب به امریکا ته ورکوو. فوجي محاذ سره د ایران اصلي جګړه اوس د پیداوار او د خلکو د روزګار په اړه ده. فاټا خاصدار او لیویس فور سکور کمیټې پرلت دوام لري. له حکومت څخه اصلي غوښتنې لري. غوښتنې پاکم ډول دي. د فاټا د بخوانی خاصدارانو او لیویس واک د خدماتو د ستونزو د حل لپاره په باب خبر کې د روانې احتجاجي ناستې ګډونوالو ته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سمدلاسه د دوی ترقی، پینشن، خدماتو جوړښت، تربیت، صحت او نور بنیادی مسلو د پاره حل روباسي. د الفاټا خاصدار لیویس واک کور کمیټه اعلان کړی دی چې د غوښتنو د نه منلو پورې به احتجاج دوامدار وي. د ټولو قبایلي ضلعو په پولیسو سټیشنو کې د اف آی آر درج مخالفت هم شوی دی. د کمیټې لخوا ویل شوی دی چې د کال 2019 د اپریل 14 نیټې څخه د پولیسینګ عمل پیل شوی. د پخوانو لویز او خاطدارو اهلکارو د ترقې د پاره کوم اغیزمن سیستم نه دی پډاګه شوی. په داسې حال کې چې د A1 او د B1 امتحانات نه دی ترسره شوی. او چیف جسټس پیښور هائی کورټ ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې د عدالتونو ورځي حساب سره لګښت شوخوا 12 کروڑ دی. که د عدالت لخوا د یوې ورځې بایکاټ وشو نو د 12 کروڑ روپے ضایع شي. د پیښور هائی کورټ جسټس محمد عتیق شاه ویلی دی چې عدالتونه د هغو غریبو په پیسو چلیږي څوک چې د خپل ځان دپاره دویان او روټۍ هم نشي پیدا کولی. موږ له پکار دی چې د ولس له انصاف ورکو. چیف جسټس دا هم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د محکمو ورځنی لګښت شاوخوا 12 کروڑ دی. د محکمو د یوې ورځې بایکاټ له امله د عام ولس 12 کروڑ روپے ضایع کیدی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان کرکټ بورډ په لندن کې د پاکستان کرکټر فین ډیټا حاصله کړې ده. د بورډ د لارډز ټیسټ کې د شکست وروسته امام الحق او محمد رضوان خلاف د تحقیقاتو دایره نور هم سیوا کړې ده. ولې د معلوماتو ټولولو لپاره جرمانی او پابندۍ مخکې دي هم شي. دواړو کرکټرانو په لوبو سرګرمۍ وروسته د چیک کول شروع کړي شوې دي. سرګند شوی ده د امام الحق او د محمد رضوان د موبایل ډیټا حاصلول هم شروع شوی دي. بلخوا پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ 12 ایڈیشن انعقاد حوالے سره یو بل پیشرفت مخ ته راغلی دی. راتلونکي جنوري کې لیگ کول باندې غور شوی دی. ویل شوی دی چې دا ځل به پی ایس ایل د خپل وخت نه مخکې کولی شي. دا کوم حوالے سره چې پی سی بی هم خپل غونډې شروع کړې دي.
بلخوا د کھیل محکمې خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پیښور کې سپورتس کمپلیکس کې یو منعقده انټر ډیویژن آل خیبر پختونخوا جیجستو چمپیئن شپ کې لنډی کوتل لوبغاړو ښه کارکردګي کړې ده او میډلز یې په خپل نوم کړې دي. لنډی کوتل سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي یوسف خان او مبارک خان ښه لوبه کړې ده او ښه پوزیشن ترلاسه کړې دي. لوبغاړو ته د کامیابۍ باندې ښه انعامات هم ترلاسه شوي دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 1.5 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د موسمیاتو محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 25 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه تر مخه په جنوبي او شمالي برخو کې به موسم اوچ او نمجن وي او د باران امکان نه دي څرګند شوی. همدغه شان نن ماخام نه هیڅ منډ کم پاو بجی ډوب شوی او سبا زهر لس منډ کم پشپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دی تمام مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دروي. الله پامان. شپه مو په خیر.

په میسجرلش کې دا څه خوشاله غونډه میسجر لږسته چې سره به پیږي کنه بیا ځون نه مولانا نصرالدین ورته جوړاوه تاسو چې دا مولانا نصرالدین سره به کړی دوه اغي داس کړی وی چې مولانا نصرالدین چې کیمو کنه دا یو مزاخی غونډه کاس وګنه بیا مخشه وخت داس واچې چاو سبا کولای وکنه تعلیم یافته وو یو د ایخ په سر باندې پګړی وه یو پټکای وی والی وه دستور وی والی وه لنګۍ وی والی وه کنه سوې خامخا والی وي بیا خلکو ته پته لګېده چې یاره دا سړی تعلیم یافته دی کنه خو نن خو نن سبا خو تعلیم سره هغه دسترینه ورک شوله ټیپې پسې ورک شوې اوس خو هغه انګریزي سار ورته جوړ کړي داس شوی داسې وی بیا ولې پته لګې چې یاره دا سړی لکه چې تعلیم یافته دی کنه خو مخ شو داس وه کنه چې مانه چاو تعلیمي نه کړي وي بیا وی لنګۍ والی وای لنګۍ وی دا مثال و چې یاره دا سړی تعلیم یافته دی دی تعلیم کړی دی بیا ورته د مولانا نصرالدین چې کیمه دو لنګۍ دی توالی ته تاسو په کورسی شه نو ستای حالانکه مولانا نصرالدین تعلیم یافته نو سبا کې نو ویلای په یکو په دونه پیدا خو په دارې چې لنګۍ والی دو ویلې چې وی وای غنا خو بس اې د توالی دو په کورسی نو ستای چې په دې ټیم شي و سړی خات ته تر وړ او مولانا نصرالدین ته ورک چې دارته پڑاو کا زمیر لژلای دی او بل وطن نه کنه تی وې یا چې سی په شلی کلی دی اوس مولانا نصرالدین خو سبا کو ویلای نو خو لنګۍ والی و سبا کې نو ویلای دا پتا نو ورته لا پتا نو ورته لګی چې اوس په دا خاطر چې دا سلی کلی دی دا اوس سرنګ وی آی هم خو منه سکه چې هغه خاطر په الټا تر خپل ولای وګا نه سی شنه ونی ولای الټا نه ولای و بیا د خسړی ورته ویل چې دا چا خاطر وتر وړه و او ته چې مولانا صاحب دغه خاطر خو دی الټا نه ولای دا ورته وې چې ها داس وکم داستو چې مخ مولانا وته وی چې را داستو چې خاتمه ولټانی ولای دی خو مو تعلیم نشته کنه بے تعلیم آیا بے دخسړی ورته وی چې به تو خو لنګۍ په سر کړی دوه دا مولانا حاضر کی زر کی نصرالدین چې کیمو یو کرسی نه دی دا چک شو لنګۍ د خپل سر نه چګه کړی دخسړی په سر یخ شې شو او دا خاتې ورکه چې دا لنګۍ مې اوسې تو په سر خې شو اوسې تر ته پټه نو دا سه ښه کېږي شاګا نه کنه ته څه خلاص چې مې څه چرکې به خوشلار لیکسته چې بیا زه په پیژ داس نه وی چې به وی چې شاید خانه تو خلنګي خواله به د خپل لنګي ته څه پسارش درشم.

شپې ټیم دی کنه په شپې ټیم به نن سبا داسته چې خلک دغلې نه ډېر ډارېږي شان وی اې جيرا شپادو چې داس نوی چې غلر بندرو نشي مولانا نصرالدین سره خان داسې یو ځلې یو چال شوای و یو کیلور سره شوای و چې یو ورداس چال دیتا و شو چې مولانا نصرالدین کور ته چې کی ما دو غلا و راغله لا مولانا نصرالدین چې غلا ولیدل چې یاره دا خو په نیمه شپه روغ لاله اوس ته خدای خیر وکي مولانا نصرالدین غلای دیتا چک شوای دی ورته په کورشه دغه چګل مری و کنه دا ویلوډل مری سی وی دا ایس پنه ولا پداشه ونه غلای شوای دی اوس غلا لاګیا دی کور لټاوی چې ودره پیسې او چیرتاوی سوناو چیرتاوی دا شای او چیرتاوی چې میږي یو سی زر زر کنه لټاوی لټاوی یک غوند کور یی دیتا ولا ټو خو سپلوس ور نه راغلل غلطا اخری دیوال مارے پوتے واغلے ویلی چې نور کوم غوند کور ولاټو وسمو مندل نکړل خو سدا سوکی چې دغه ایوال مارے پوتے ددا وکس کیدای شي پداشه ته شای شي دغه غلې چې کله دل مارے ور خلوص کړه خو مولانا نصرالدین پښه نوستو غلې وته چې دا سکه وته چې توسه ته شای کیستا وته چې مش خو غلې وته چې غلې ته وته چې به تدلته ولې نوسی مولانا نصرالدین وی تاوی چې موتا خو د توسه نه شار مرتل زکه چې کی ما د په دل مارې شه د نغلا شول چې شار مرتل وته چې به شار مله درتل وته چې خو توسه دمر په غټه تیر و د کور تر نه نه تلی وسه خو مو چې په کور شه مې آسه ته شای نشتا نه پیسې شتا نه سونا شتا نه نور ته شای شتا چې توسه تا په لوس در شي او تل دغه واجه چې کی ما د موتا شار مرتل کنه ا دغه واجه به زه توسه نه د شرم دی واجه په مارې شه خلای شو

خواجه محترم اوریدین کې گاپ شاپ لګوي پرمون گاپ شاپ مې درته وړای دی ډېر گاپ شاپ مې درته وړای دی ام او په نن ورځ پروگرام سره لګوي خو د پروگرام آغاز د زبر ته وکا یو خوشالې غونډې او سره چا حاضر بندې ور وچه لشکي توسې داس ورته د ماش استا لشکي داس ور سره ویال شستا لشکي مو چې کیما دو د ستړي یو زیا اغه نه بعد توسې متقال هک ولای شي په 0927291292 بندې او دین علاوه د میسې طریقې کار مې چې جنہ ماشالله د توسې روان هدي خو بیا ها که چیرې توسې ته پاتا نه وي چې میسې طریقې کار سدای نو رائټ میسج ته لوټره ولي کېستې آر اے کې سپیس ور کېستې خپل خبره کیسا اگر ولا جستای په 85-83 باندې یعنی 8583 یا په پښتو شوی ته وی او ته 50 او ته درې باندې سدا اوس ور وی خواندو نو خلی سوی ها او یا شاب.

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبره کې کوم زینم؟
1: سباونه.
0: سباونه سباونه سرنګ شایې. ای
1: زه خوشاله تاویا.
0: نه ته دا خبره وکړه چې دغه ایس وزیر یو دکړې د ملو صاحب یو دکړې ذکر غلې متخد کال نه ککنا. اچھا بیمور ہے کیسا سر سی لگا پسار دے داڑ دے
1: صحیح
0: اچھا وہ صحیح ہے مقصد پہ داڑ دو کلا شانن مشپشی نا بیا شش اچھا شکر دای چ شوی اوس خو د سترګې غړې دل یوی بیا چلو چې شکر دای شکر دای اچھا اوس بیا مایک ته حواله دای صدر وړی دی پروگرام ته سو ویل کوړې چې می جی د نور وی جو درا سبونو جو پروگرام تر وړی سوی
1: مله سو ته وټ پټلای کو چې مینا مینا مکا مینا هر روزګار کوي چې دومره مینا کای لمبا د پلار
0: کوي ها ها بس دغه یو ټاپه ونو رټه پې نشته هم
1: څنګه په دغه ودرې د ته شي دا مې یا چې زه نو به درس ته په لار نه واخلم ستنه ما ته نه مینې مې په سیارا په یو سلو رته وا راولم شو له جنانا زه خای به وفا
0: شاو به وفا به وفا اور ته خو نه کنه ته خو نه به وفا
1: څه
0: تا

0: د بل څوک سره وشته چې خبر ورسره وکړي. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر خیریت جی؟ څو خبره کې دي کوم جنہ؟
1: جی سواد علی ماما شیل میرن سرود بانو.
0: او هو ستړی ماشه په خیر رالې.
1: وعلیکم السلام فرنګ خد بای شي نن هو دا سره له بوګو د خام اوره دا پروګرام واره 12 ساده 12 1 بجې راځه.
0: اها منه مطلب دا دای چې نن یې ډیر خوان درکا
1: ډیر خوان او ډیر مزه یو ګړه دا تر یادونه دا تاسو ول دا هون پروګرام نه ته جوړ وو
0: زبردست. بیا خو ډیره ښه خبره ده. ا دې تاسو د پر دا پروګرام نه پېښ کړی چې تاسو خوان د مزه ونه وخلې کنه؟
1: بالکل جی. هو کال کلا موقع تا وګو.
0: جی جی خیر ده. ایس خبره نه دو چې کله مقادر ته ملوي چې کال رته کوا سیدو.
1: بالکل جی. هو دا یو غره مته به پلی کا په اخرې شه.
0: ها ها کی مایو زړه مې تالا در کړلو سنبھالې ګرځوا. هاي هاي زړه مې پروگرام وروا یو جہان مننا. تھینک یو ویری مچ. اور پروگرام تو زړه خبر ہے نا زړه میں تا لدر کڑلو نما لے چر ترا کڑے دے ماخو نیول نہ دے نہ ملی دلے دے دا بس سرا کہ زړه مې تاله در کړلو خو زمړه خیر دی چې زړه دې روکړی دی. بیا هم ښه خبره دی جی ځکه چې نن سبا چا ته څوک زړه نه ورکوي خو بهر کې چې ته د مشغلې نه دا زړه مش طرف ته مش جولای تر وتره نو زه خو خامخا قدر وکم کنه خیال وسو ته.

حاجی ہدایت د تو د فرمایش سره سره او تاسو نه ارجو شاید خان خو غوړي اجازهات ویل چې پروگرام ټایم سره تر رسیدلې دی او ان شاء الله سبو بیا در سره ملاقات کیږي په مشومو بجې ا پروگرام مشه پروگرام نه تاسو ډیر خواندو خو تاسو یقینا چې ډیر خواندو مو خوسته وي کسه داسې خبره کیږي چې هغه په تاسو باندې لګیږي نو په دې باندې ارجو شاید خان تاسو نه معذرت غوړي مو په خپل د وګونې شهید لري چې چیرته خوشاله بود مو غوړو بکیش پامو په خیر پاکستان زندہ باد.